0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa je?
1: Ma ne vem, nisem zadovoljen. Tale ponedeljek mi ni najbolj všeč, moram priznati. Nekaj me glas zajebava, vem zakaj, mi je jasno.
0: Kaj pa si delal čez vikend?
1: Počutim se prehlajenega, pa čeprav nisem, zebe me skozi.
0: Bo treba kakšen čajček spit, pa ja. Kakšne vitaminčke pojest.
1: Po mojem, da smo tam, ja. Kar pomeni, da je konc poletja, re.
0: Pa ne, se bo ta teden bo še lepo vreme, boš videl.
1: The best. Ok, dobro jutro, sem skup.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
5: Mami, oči, kmalu bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme.
1: Kaj je zvoli?
0: Evo, danes bomo imeli lepo vreme, 29 stopinj sončka. Jutri mečken bolj oblačno, pa kakšna stopinja manj, ampak tudi do konca tedna potem okrog 30-27, tako da bo zelo poletno, tako da ni še čist konc poletja, bi jaz rekla.
1: Promet. Ej, pa glede na to, da je prvi ponedeljek, oziroma, dajmo reči, ker prvi ponedeljek po zaključku poletja, ne, lahko
0: pa
1: tako rečemo.
0: Pa ni še zaključek.
1: Je neki teh klasičnih jutrnih gužb, ni pa še pretirano slabo, verjamem pa, da se bo to vsak cajt spremenil. Nič 80-105-2. Dobro jutro.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
8: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro. Jutro, ker ponedeljek sam po sebi ni dosti hud, ne? Je dan še zadnji dan počitni.
0: Začenja se novo šolsko leto in upam, da ste pol tale vikend izkoristili do zadnje sekunde. Če ste Birko to poslušali, pol ste ga sigurno.
1: Ja, kaj je svetoval, pa se spomnimo po dveh.

0: Dobro jutro!
1: Jutro, ponedeljek je tukaj, midva sta tudi tukaj na anteni. Nekaj podočnjakov, sicer imaš Matic, no, tako da daj mi povej, kakšen vikend je za tabo naporen, verjetno.
0: Je. Ja, mislim, jaz sem ga preživel, delovna sezona porok je tukaj in se dela napolno tudi za vikende. Ti pa
1: ja, že
0: ga...
1: celo poletje, ne?
0: Ja, ti ga imela pa malo bolj na izi, ne?
1: Pa niti ne, pismo, jaz sem tudi cel vikend bila okol. V soboto sem bila v Domžalah, sem vodila eno prireditev.
0: Ja.
1: Včeri potem sem šla gledati v Stožice tekmo s konji, ker je dejaka sestrična tekmovala, pa sem bila še na eni pijači s kolegicami in se tudi že dolgo nismo videli, tako da pravzaprav doma nisem bila veliko.
0: Top, mislim, vrhunsko.
1: Ja.
0: No, za vse, ki pa niste imeli plano ideja ali pa splaniranega vikenda, je pa v petek poskrbel gospod Birko.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja, počitenc največjega še živečega profesorja in žurerja gverilca Birkota. Takole je, petek je!
5: Plosk.
4: In to ne kar en petek, ampak ta zadnji počitniški petek in prihaja ta zadnji počitniški vikend, ki ga moramo pa na polno izkoristiti. Zaupal vam bom čist preprost fakt. To je vikend, ki vam noben nič ne more. Vse veste, kako te stari težijo cel počitnik, cele počitnik. Da smo videli 11 doma, pa da ne bo slučajen kaj pil, pa da ne bi slučajen šel z majem, ko on je pa lump. Pa seveda, obleč tole, ker takle pa ne boš okol hodil.
1: Ja.
4: Ne. Z vsem tem so vam težili cele počitnice in vi ste jih seveda vsaj delno mogli poslušati, ker je vsakmu takmu stavku sledila tudi grožna sankcijo. Recimo, če ne boš, pa drug teden ne boš smu nikamer. Ali pa cel teden boš mogel biti not. Ali pa če ne boš priden, tem poslala k babi Tira Kozijansko.
1: Znamo.
4: In tole je vikend, ki pa lahko se to ignoriramo. Kače nam pa narest? Tako se začne v torek šola, ne morajo vas zapreti za cel teden, nima veze, če drug teden ne greste ven, ker tako nobenega ne bo nikjer. Tako so se počitnice končale. Ja. Tako da upam, da ste si zapomnili tole ta zadnji vikend in dejmo ga izkoristiti.
5: Dejmo ga.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: 6:11, Matici in Kaj, sva tvoja družba na anteni.
1: Jutro.
0: In kmalu tudi tole le.
1: Smo pa začeli tako, party na hard.
0: Ma ja, dajmo zaključiti poletje, tako kot se zagrene.
1: Se je res zadnjem dan počitenc, tako da, ej, by the way, mingrede, dajmo se malo pogovarjati o tem, kaj bi mogli početi na zadnji dan počitenc. Kako še napolno izkoristiti ta zadnji dan, tako da lahko nama nasporočite z SMS-om na 041-300-300, kaj bi mogli danes nujno še narediti, da izkoristimo počitence do konca.
0: Pismo, jaz imam ful predlogov.
1: Maš?
0: Ja.
1: Dej enega.
0: Biti doma, na primer, ležati, uživati. Vstati ob 10:00,
1: okay.
0: Tako fulje enih takih predlogov, šubi
1: kaj
0: vzbile.
1: Kaj pa tam iče, da pač še kaj doživi, ti zi izbil.
0: Ja, pa se vsakeč, kaj greš, ponovno nekaj doživiš, ne?
1: O boh, no, če imate kakšen boljši predlog, kot Matic.
0: Štetla bode, naprimer, neki, sam ne bi doma zaprti, pejte.
1: Zdaj se pa odloč, a bi doma ali ne bi doma
0: vem,
1: zaprti.
0: Ampak zjutraj do povdne doma, tako da se naspiš, pol pa sam nekaj mit.
1: Aha.
0: Uspile.
1: No, javte nama tudi vi na 041-300-300, kaj početi?
2: Prevozniki pozor! Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: jutro, 16 minut je s tabo, pa se na anteni na zadnji počitniški dan prebujava Kaja in Matic.
1: Ej, novo šolsko leto je, zdaj pa nič več za ovinkom, ampak že kar tukaj pred vrati. Vse potrebščine ste verjetno že nabavili, torbe bodo danes večer prštimane, outfiti zamišljeni, tako da naj jo zanima, kaj boste ali pa kaj bi mogli nujno danes na zadnji dan počitnič še početi.
0: Dej nama tudi javno, nič 4-1-300-300, naš Jaka Grozdano ima eno super idejo, kaj početi zadnji dan?
2: Je zadnji dan počitnic, bom preživel absolutno na PlayStationu ali pa za računalnikom, ker, lej, to lahko delam zadnji dan. Treba se malo grevati za GTA, ki pride novembra, tako da kdaj bom izkoristil, če ne zdaj.
0: Ja.
1: Wow.
0: Na Netflixu je že 30-minutni video, ki malo pokaže, kakšna bo tale igrica in
1: ja,
0: razgleda dober.
1: No, jah.
0: Zelo dober.
1: Res me ne zanima, ampak to se sliši, ja, kako zelo produktiven dan, noro, krasno, te igrice. To je me tako kar nekaj, jaz tega sploh ne štegam. Zapravljanje časa, sorry. Igor, dej prosim ti povej, kaj pa ti počeš na zadnji dan počitanc.
3: Ja, zadnji dan počitnic, valjda moram že takoj delati, ne. Pripraviti se moram na novo šolsko leto, moram si pripraviti takoj zapiske izgovorov, kaj bom rekel v tovršici, ne. Zakaj nimam domače naloge, zakaj sem zjutraj zamudil, zakaj se nisem mogel učiti, pa sem dobil šut. Pa valjda, zakaj moram iti na vrce med pulkom. Tako da, ja, v bistvu samo temu še tuhtam. Včer sem že razmišljal nekaj neklasičnega, ampak vse, kar sem se spomnil, je bilo, da mi je pes pojedel na domače naloge. Tako da, malo še mogel razmisliti, pa videti, kaj narediti, ampak že delam na zadnji dan počitnice.
0: Ej, ale, daj mi se tle bo kakšno bolj izvirno nagruntalno, ker tale pes mi je domačo nalogo pojedel. To je že malo tako, no. To je še moja prababi uporabljala, tako da dajmo prosim kaj novega, naprimer ena ideja. Zamudil sem, ker sem bil na WC-ju in je zmanjkal WC papirja in pa sem mogel čakati, da je prišla čistilka in sem mogel se z njo pogovarjati in ona me hotla poseksat in pa sem seksil z njo in
1: oh
0: zaradi tega sem zamudil.
1: Oh my god.
0: WC papirja pa še krni. Oh jo se je pogoltrla.
1: No, Igor, zapiš si.
0: Nič 4-1-300-300. Kaj se more početi zadnji dan počitnic? Čistilka.
1: Joj, nehi.
0: Tok sem pucala, da sem se znucala.
1: E, nehi, nehi.

0: Ej, tale David Guetta je pa po mojem že kar imel enih par duetov na v svoji karieri, ne?
1: Ja, mislim, da je tudi partner toliko zamenil.
0: Mislim, da toliko, kakor imel duetov, lih ne, no.
1: Misliš, da ne?
0: Mislim, da ne. Ne, ene par
1: jih je imel.
0: Ja, ampak dober pač.
1: Ja, ene par, ja, jih je imel naenkrat.
0: Misliš?
1: Zihar.
0: Ne, zdaj pa ne več. Mogoče kdaj v mladosti, kaj pa veš, no. Čeprav takrat je imel dolge lase, one čudne, bo.
1: Sam en podatek bom ponovil. 1 700 000 dobi na špil. Res misliš, da nima velik babe?
0: Pismo, to je kar malo velik.
1: Res misliš, da
0: jaz
1: nima velik babe?
0: Jaz sem zdaj že kar skeptična, da on spoh tog denarja res dobi.
1: Ja,
0: to se mi toliko zdi nerealna cifra.
1: Jaz sem pa prepričan, da predvsem velik žensk dobi, no.
0: Zdaj ima itak babe, pa otrok milijon, tako da zdaj nima.
1: Otrok milijon, ja.
0: Jaz se jih ima res drugač.
1: Ampak vsem.
0: No, dueto bi jaz rekla, da ima še zmeraj več. Ker ima pa čisto vsako pevko, ki obstaja. Z vsako. Prihaja zdaj pa Sio, evo, Beautiful People.
1: Z Nino Pušla že ima.
0: Z njo pa še nima.
1: No, vidiš, spojne čisto sami.
0: Vreme ta teden bo krasno poletno, danes do 29 stopinj in jutri bo tudi kakšna stopinja sicer manj, pa malo bolj oblačno, ampak potem proti koncu tedna bomo prišli pa spet na 30, tako da bo definitivno za izkoristiti. Zdaj trenutno imamo v Ljubljani 17 stopinj, 17 tudi v Kranju in v Lescah, 18 v Škofji Loki, pa 15 na Jesenicah.
1: Promet. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Policijska kontrola v Kisovcu pri pošti, če opaste še kar Kolnič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
6: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antena. A si šel zjutraj lulat?
1: In kakat. Hvala za to vprašanje. Bilo je zdrav in čvrst kakec, tako da
0: super,
1: sem pojedel dosti.
0: Super, to me ne zanima.
1: Kaj je že on viskas, kva, veš, za zdrav in čvrst kakec.
0: Viskas je pa za mačke.
1: Sej.
0: Pa to nizem.
1: Ampak reklama je bila za zdrav in čvrst kakec, za viskas.
0: Ne, ni viskas, to je za nekaj drugega bilo, po mojem. No, ne spomnim se dobro. Skratka, jaz sem borbeno razpražena.
1: Jaz sem tudi z vecajem, stari, kva sem mu naredil. To je bila pa taka borba. On je mene gledal, jaz njega gledal. Jaz sem njega pluno nekako, on mi je nič nazaj.
0: Preveč eksplicitne informacije.
1: Sam to naredil. Blup.
0: A si tu bo pozajdeno v poljubček nazaj.
1: Ja. Drugač pa ja, pondelke in ni borba sam z WC-em, ampak ima tudi mi borba med sabo in mislim, da čas, da v žep kluk, kluk, kluk, pobašam, kule, blup, še eno sladko zmagico. Ker s temle predlogom, ki si ti dala, ja, Marija pomagi, blagor gluhim.
0: Ni, ne, no, o, halo, počas. To bomo pa še videli. Po dveh vam spet predstavljava dva nova komada, med katerima boste vi odločili, kateri je boljši in ga moramo vrteti na anteni.
1: Ne rabimo se odločati, ker že vse
0: sam
1: vemo.
0: Sam bodi spoštljiv do mojega predloga, tako kot sem jaz do tvojega. Ker če ne te bom zašarmarla.
1: Ko poslušam tvoj predlog, si rečem,
0: sloga,
1: stara moja.
0: Sloga nisi še poslušal.
1: Damjan Murko ma posluha.
0: Ne, nisi ga sploh

0: jutro, evo, 3 minutke čez pol sedmo na anteni, pa je zelo čas za fight tedna.
1: Hud hit hedna. Ja, par minut čez pol sedmo, tako kot smo že slišali. Zdaj, spet sva za vas brhskala nove hude komade, ne? Vi pa ste tisti, ki boste določali, kater vam je tokrat bolj všeč. Jaz, mislim, ne da sem prepričan, jaz vem, da bo ta teden moj teden in sicer gremo v Phoenix.

0: kot Feniks iz pepela, pa tudi jaz ostajam in počasi, počasi se bova s točkami srečala, Kaja, tako da te bom še enkrat vprašal, kdo ima boljši okus za glasbo, veva jaz, hvala lepa.
1: Bom kar še verjetno naprej trdila, da sem to jaz tudi, če me boš slučajno s točkami ujel, ker ta teden se v borbo proti Marshmallowu podajam s Kelly Clarkson, ki je po dolgem času izdala nov komad, kakor vemo je brutalna vokalistka, se pa točno danes tudi zaključuje njen talk show, ki ga je furala 7 let, na katerem je imela tudi Kellyovke, to so njene karaoke, kjer smo ful dobrih komadov slišali. Lahko jo bomo pa tudi kot žirantko spet gledali v novi sezoni šova The Voice, njen nov komad pa tale. Še vedno huda in še vedno dela kvalitetno, odlično glasbo, tako da please pejte na Anten in Instagram, glasujte zame, ni še objavljen gor, tako da zdaj bomo zmontirali, objavili, jaz bom to naredila, tako da počakajte 5 minut, pa bo gor.
0: Bravo, Kaja, ti boš to naredila, super si.
1: Jaz sem tukaj, da povem, da pač moram jaz to narediti, sam moram ne govoriti, da lahko montiram,
0: objavljam. A mene panike, vzem si cajt, vi si pa tudi vzemte cajt, dejte glas men, jaz dejansko manj komad, pač kaj korak už časem. Stara je ona, stara
1: ne,
0: je,
1: začin
0: petja, vse je staro.
1: Ful dobro zgleda, shujšala je, glas ima še vedno brutalen, pač jaz mislim, da morate glasovati zame. Sorry, da smo imeli te elektronske glasbe, dajmo
0: ne,
1: neki...
0: Ne, mora biti še malo na poskok,
1: neki človeškega.
0: Nekega zaobjemati, no, nismo še temno.
1: No, lej, bojo ljudje odločili.
0: Decembra ti dovolim, da zmaga s tem tvojim baladami. Do takrat bomo požurali.
1: Hvala, ne, takrat bomo imeli pa decembrske komade. Zdaj je cajt.
0: Zmagovalce dobimo jutr zjutri, tako da ne se ubirat. Čez 5 minut, ko Kaja objavi na Anteni ja. Instagram, pejte oddati svoj glas, ki vam je boljši, seveda pa.
1: Mojga.
2: Poslušaj, Anteni, summer hit.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: svoji strani mize, ti pa na svoji strani mize.
1: Lahko, lahko bova plesala solo ali pa paru ali pa troje.
0: Solenček je, evo, lušten dan se dela, tako da izkoristeš še tale zadnji dan počitenc.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
4: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
5: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: počeva pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje.
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.
4: Lej

0: Jaz najprej na TikToku spoznala, drugač.
1: Ja?
0: Ti zdaj nimaš TikToka že nekaj časa, ne?
1: In
0: ne scrollaš.
1: Ne obžalujem.
0: Ja.
1: Res dobra zadeva biti brez, ker... možgano kar paše.
0: Men so všeč TikTokovi algoritmi, zato ker polka jaz nekaj gledam, mi ponudi res dobre stvari. To, ker točno to, kar mene zanima, tako scary, ko je to dobro naštudiran. No, ampak tako malo sem najprej tam videla, ker se je pač en trend začel. Ni ben tip, ki je tako delo. Z glavo, tako je migo levo pa desno. Pač ne znam ti se razložiti, ampak...
1: Tudi ne kazati, zgledaš predvsem na trenirana.
0: Ej, noč, hotel sem povedati, da sem objavila na Instagram, na antenin Instagram za glasovanje za Hud Hit Hedna, tako da pejte vsi glasovati zdaj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškim oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o novelih zakona v lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
1: Kaj če zvoli?
0: Sonček se je zbudil, tako da počasi se bo začelo tudi segrevati in temperature bodo šle gor. Trenutno imamo v Ljubljani 16 stopinj, imamo jih 18 že v Škofji Loki pa 17 v Lescah. 10 jih je v Ratečah, tako da še frišen, ampak se bo segrelo. Danes se bo segrelo v Ljubljani nekje do 29 stopinj, po Gorenjski mogoče kakšna stopinja manj. Jutro bo tudi v Ljubljani kakšna manj, ker bo oblačno, pol do konca tedna pa proti 30. Kaj se znaješ?
1: Hey, ti veš, da Laura Škvarc.
0: Ja?
1: Pecem.
0: Kaj je?
1: Pecem pet na drugo stran. Meni vsak dan pokaže neke punce, te XXL, ker ne vem, kdo gleda. Aj ni podobna?
0: Ne.
1: Ja, je.
0: Ej, ni.
1: Ja, drugače je.
0: Ne, ni.
1: Tako da hiter sem pogledal, kva Laura, what, kva? Ok, nima veze, malo smo zajadrali. Ej.
0: Matica zmedejo te na polnage tetke na njegovem ekranu, ja.
1: Sreč še vedno ne vemo, kdo to gleda, da se meni to prikaz...
0: Ja, ti več kot očitno vsako jutro pogledaš kakšno, ne?
1: Ja, ampak nekdo je mogel jih sem pripelati na moj ekran, to pa nisem bil jaz.
0: To pa bom vprašal, aj ti službo, če se da zrihtati, a ne?
1: Ne, se mene ne mot, ne bo, super, za dobro jutro.
0: Če še enkrat omenaš, bom klicala IT.
1: Ne bom omenil.
0: Dobar.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. In to je to. Maš ti še kaj zapovedati? Pri vremenu? Ti si že povedala?
0: Ne, mogoče
1: sem pa
0: tako,
1: tudi.
0: Ja.
3: Promet.
0: Ja, zdaj je bilo, recimo, ne?
1: Jo, še ti klasični zastoj, drugač pa nečki taga. Jutr se začne nov šolski let. Ob cestah in počnih otroci in šolari previdno itak vsak dan, ampak zdaj le v prvem tednu pa sploh, ker smo še malo zbegani vsi skupaj.
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Hello, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, Matic, daj mi povej, zakaj je današnji ponedeljek tako dober, a veš?
1: Dobar ponedeljek, danes, ne vem,
0: ampak
1: zakaj.
0: Ampak je, ampak sam danes. Zato,
1: zakaj?
0: Ker so šolari še frej in ne bojo šole rabili začeti na najbolj beden dan, ampak na tork, kar je že malo boljš, pa kar pomeni to, da bo prej tedna konc, no.
1: Ajde.
0: Tako da, če je že treba iti nazaj v šolo, saj neki.
1: Naj ti bo, ne, pa je pa treba danes skoristiti na polno in za danes, ki so otroci čist frej, dej nama tudi javno, nič 4, 1, 300, 300, zakaj bi bilo treba nujno še skoristiti zadnji dan počitnic.
0: Kaj bi mogli početi?
1: Karkoli.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro, evo, 8:07 je ura in zadnji dan počitam se s tabo na anteni družba Matic in Kaja. Danes je treba pa tale zadnji dan nujno izkoristiti. Recimo zato, da...
2: Ja, ne vem, spiš do 3 popovdne in pol prostan gneva, ne delaš čist nič. Je še zadnjič, kakor se spodob.
0: Ah, je, ne, spal bomo, kam bomo starejši, ne, zihar ima kdo še kak boljši predlog. Dajte nama ga napisati na nič 41 300 300. Kako izkoristiti zadnji dan počitnic?
1: Nika, ti imaš še eno dobro idejo.
3: Ma za zadnji dan počitnic absolutno izkoristiš in greš se še kopat. Vreme je čudovito, primerno, še vedno za čofotanje, gremo na kopališča, gremo v kakšno Atlantis, Čateške toplice, tako prvošte si.
0: Top, to so besede, prvošte si, zakaj pa ne, sedem je pa tudi Blaž javo.
4: Najboljšega izkoristiš, če se vnaprej pripraviš na ta, da ni šoka, potem na prvi šolski dan, to je treba, se pravi, prva stvar ponoviti poštevanko, abecedo, najboljše, če jo znaš že od zadaj naprej,
0: wow.
4: Se pravi, od že proti A, pa kakšen križni račun, te stvari je dobro ponoviti, no, v glavnem, vsaj wow. Osnovne operacije, plus minus deljenje, množenje.
0: Wow, no tudi prav ti sošolca, veš, ki je bil vedno predsednik razreda, ne, ki je imel vedno nalogo, pa nikoli ni dal za prepisati, vse je bil nared, ja. Kol ni dal, ej. Ne učil bi se, alo, neče sem te prosil. Pa vse možne kroške, pa posod je bil najboljši, ampak... Veš, kaj se zgodi s takimi sošolci pol, ko niso več v šoli?
1: Kaj?
0: Ja, delajo za ista plača, kaj mi, kaj smo prepisovali, tako da isti drek. Ampak ne, nič 4-1-300-300.
1: Pa vam ni treba danes ponavljati.
0: Ne rabite, nič 4-1-300-300, kako bi vi izkoristili zadnji dan.
1: Počitaj.
0: Ali pa date na svet komu, kako ne izkoristite.
1: Tako.

0: Swift να Αντίνη.
1: In dober dan. Evo, 17 minut čez sedmo je, kmal pa slišmo tudi ikono pop.
0: Ja, kar pomeni, da ga možura.
1: A nisi preveč in čisto dovolj žuro že čez vikend?
0: Ma, ampak sem se zbudil. Zdaj dober. Glas tudi vidim, da štima, da bo zdržil, tako da je the best. In ne, jutri se začne šola in sam tole si rečemo. Ja.
1: I love it.
0: Ja, absolutno, oziroma narečemo si I love it, ampak če se začne šola...
1: Si rečemo kaj?
0: Si rečemo tole.
1: I don't care.
0: Ej, videli bomo zatežene profesorce.
1: Pa videli bomo svojega bivšega. I don't care. Zato, ker bom v novem... frišnem outfitu, ki sem ga splanirala en teden prej, zato da bom huda in me bojo vsi gledali. To so po mojem bili mindseti razno raznih, ki so prišli prvi dan opedenane v nulo.
0: Moški si pa rečejo. V glavnem, žural ga bomo.
1: Vesel zadnji dan počiten spolk.
0: Žural ga bomo na anteni zelo kmalo, tako da ostanete z nama še naprej 7 in 18, 19 minut je ura, tako da dobro jutro.
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj je že? Živeš?
1: In vrveš.
5: Hrana in folk.
3: Pa muzika.
6: Pa nekaj dobrega.
7: Živeš in vrveš.
8: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetnici si tijo.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Upa!

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Slušni aparati, Audio BM.
2: Pripravljena, Anka.

0: ponedeljek je in točno 5 dni še manjka, pa bo imel naš Matičko rojstni dan.
1: Ja, drži, v petek bom praznoval 29. rojstni dan. Nisem ženska in res nimam težav z leti, meni se meni so tako leta.
0: Ne, te samo spomnim, da je 15 let od tvojega prehoda v srednjo šolo.
1: No, to pa je številka, tle.
0: In mojega tudi. Kako se spomniš svojega prvega srednješolskega dne?
1: Iskreno,
0: oh my god, 15, jaz ne morem, 15 let.
1: Ja, scary drugače. Mislim, jaz ne spomnim se neki ful, ampak spomnim se pa fazaniranje, ne.
0: Aha,
1: bilo nam je cool biti mečken podark, mečken porisan, ker to, kar se zdaj dogaja, ni več cool. Bodmo iskreni,
0: to je
1: čisto prehodo in se mi ne zdi tudi prav to. Tistih nekih fojov, ki smo dobili, je bilo pa prav dober. Tako pač ne guž, da sem pa prišel srednjo šolo.
0: Meni je en tip iz četrtega letnika napisal telefonsko cifro z alkoholcem na roko. In sem se počutila to cool, sam mi ni bil še tako, da ga nisem nikoli poklicala. Ok, zdaj pa tako. Pomembna informacija. Ne moramo ubežati temu, kar se bo dogajalo. Mi ne bomo fazanirali, bomo pa prišli med vas, da boste lahko fazanirali nas,
1: yeah.
0: Na ti star način, sam s flomastri.
1: Kako dober. Ja, na preširci, na preširci bojo pa bič flegi. Ja, tako, bič flegi imamo preparalke, tam bomo na ta star način, se pravi samo flomastri.
0: Se pravi ne z alkoholcem.
1: Mislim, ne, lahko je tudi alkoholcem, ampak ne pa te... Krenko se zdaj sprej, polivanje, barve, neki, to je vse brez veze.
0: Flomastrčki.
1: Flomastrčki, alkohol, sloh tudi kakšen, boste lahko fazanirali voditle antene. Evo.
0: Ja, zaenkrat si sam, no. Ja, ker meni se to ne zdi tako pametna ideja, da bi še enkrat šla čez to, da se moram za cetonom pucati, ampak... Ti, Matic, pa se veselim, da bom gledala, kako te bo kdo popisal. Če se bo sploh kdo mislil, da si še prvi letnik.
1: Bom se delal, da sem prvi letnik, to ni težava, ampak ja, bom sigurno dobil še malo pomoči.
0: Pa si brke pobri.
1: Bom zgledal vrtec, ej. A ne, se vidimo jutro v centru Ljubljana, ne vem, kdaj se to sploh začne, kva, 11, 12,
0: ja,
1: nekaj taga.
0: Ja, ej, dejte nama ja, tisti, če kaj veste, na 0413300, kdaj bo največ folka v centru Ljubljana, kdaj se vazančki zberejo, da pridemo mi pač takrat tudi, ja,
1: ne? Mislim, da po pouku, ne, kva,
0: kaj prvi dan 12?
1: Ima, ja, prvi dan
0: je že konc takrat.
1: Mislim, jaz sem imel prvi dan konc v pol desetih.
0: A ja?
1: Ja.
0: Ko?
1: Že prvi dan smo šli.
0: A špricu že prvi dan? Ja. Itak, klasika.

0: Eno David na teni, dobro jutro. Jutra. Jutra. Sem se.
1: Kaj?
0: Nisem špricu prvi dan.
1: A ne?
0: Ne.
1: Kaj pa?
0: Na napačen avtobus sem šel.
1: Ob 9:30?
0: Ne, ne, ne.
1: Kaj je razlog, da si šel ob 9:30 že iz šole?
0: Ne, ne, ne. Narobe sem se spomnil. To je bilo v drugem letniku, da sem šel ob 9:30, ker sem šel špricat. Aha. V prvem letniku sem šel pa na napačen avtobus. Nisem šel proti šoli, ampak proti centru Ljubljane. Jaz sem hodil na medijsko in sem šel na napačen avtobus. Se pravi, številka je ta prava, bila samo v napačno smer.
1: A ko si šel v šolo?
0: Ja,
1: da si zamudil v šolo?
0: Ja. Aha. In jaz gledam pismo, pa jaz ne grem proti medijski. Jaz grem čisto kontra smer. In sem tako dojel in sem prvi dan zamudil. Totalno sem zamudil in sem prišel po mojem, ne vem.
1: Drugo uro.
0: Ja, sam pogledat isto, ker je bil ful hitar konc. Nisem pa špricu prvi dan, ampak vsedel sem se na pač pršo, sem izbil v Ljubljano, jaz nisem nikoli hodil tle v Ljubljano.
1: Pa ti zbilje so bliže Ljubljani, ko sem jaz prišla na faks v Ljubljano prvič, jaz sem si preštela postaje.
0: Sebi to najed slišimo, kmalo, kaj si štela postaje?
1: Ja, pogledala sem si, kje na kjero postajo moram iti, sem si preračunala, na kjero stran se moram postaviti in potem sem si preštela postaje, zato ker nisem bila zihara, bo govoril postaje na avtobusu ali ne, in sem štela za vsako postajo, 1, 2, 3, kdo je
0: vidiš,
1: moram dole.
0: Vidiš,
1: to je type A person, ja. To sem jaz, ti si ja. Type B.
0: Že takrat je bila ta, isto si zdaj, ti si najbolj organizirana, najbolj popredalčkena, jaz pač grem. In ja. Isto je bilo prvi...
1: O, center Ljubljane, a ja bom pa zamudil, vse bom šel na drug bus.
0: In že takrat se je poznati, jaz si pa vse preučila, jaz sem sam postavil, ker vedel sem, na kjer avtobus moram iti, ne pa v kjero smer, tako da je šlo vse.
1: Ja.
0: Ej, a bomo imeli pa sonce, ne tudi jutr.
1: A, ja, mečkem bolj oblačno, tako da bo prijetno, ampak ja. Vreme. Saj ne boš imel vtisnenih fejev na obrazu za več dni s soncem. Drugač jutri, ja, mečken bolj oblačno, 26 stopinj pričakujemo danes do 29. V tem tednu pa se bo vse vrtelo tam nekje od 27 do 30. Sonce bo, že zdaj jih imamo po Ljubljani 16, Grosuplje 15, Kamnik tudi 16, pa v Kranju jih je 16. Tako da evo, se greva se. Še bo poletno. Promet.
0: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Nič pretresljivega, razen nekaj klasičnih zastojev na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti od Blagovice, na primorski od Vrhnke, na gorenjski od Brnka, vse proti Ljubljani. Če opaste še kaj, nič 80-105-2.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro, jutro. Dobar dan. 7:32 je. Ej, v petek sem bil dopust, da sem šel lahko delati v Prekmurje. Zdaj, kako je njihovo nareče zanimivo, ne?
1: O, ja.
0: Presešem rabu bi podnapise za 3/4 izgovorjenih besed in odločil sem se, da grem danes na teren in vprašam par njihovih besed, ki jih bom uporabil v naslednjih dneh pri Anteninem neumnem spraševalcu. Danes še nekaj, kar razumemo, ampak ne znamo pa razložiti.
1: Kaj pa te je zanimalo?
0: Najprej mečken muske, pol pa gremo na neumnosti.

0: Kolitni radio antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam nekaj prašam?
3: Ja.
2: A ste rekel največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Nekaj govor, zdaj le nekaj govor.
4: Najmanj govor.

0: Cover Me in Sunshine, tole je Antena. Dobro jutro, 7.38 na Anteni, radi delamo neumnosti, ne? In ena izmed teh se bo zgodila jutri. Kot smo že povedali, pridružili se bomo fazaniranju. Voditelj Antene, zaenkrat sem še vedno sam. Smo,
1: ja, že, koliko sem rekla, neumnosti delaš ti, ja.
0: Smo že neki cajta iz srednje šole.
1: Ja, 15 let.
0: Na zastopno poante tega, ne? Fazaniranje na tak način, zato bomo jutro od tam 11. 12. ure dalje napremljali svoj štand, kjer se bo fazaniralo tako kot se, ko smo bili mi mladi, samo s flomastri.
1: Ja.
0: Vi te lahko nas fazanirali, ne?
1: Ja, da nam mi kaj krivi slučajno.
0: Tako,
1: ne?
0: Se vidimo tako. V centru, kjer pa bo tudi Anteni neumni spraševalec na delu.
1: O, pa bato, in kaj ga bo zanimal? Mislim, dejmo najprej, mogoče ne za jutr, kaj ga je že zanimal, bi jaz rada slišala.
0: Kaj, naprimer, kaj je gasar, kdo je gasar? Jutri bo ful v centru.
1: Se sploh še tako reče?
0: Ne vem, po mojem, da ne.
1: A ni neka druga beseda?
0: Gasar je oseba, ki smo mi v naših cajtih rekli čapac. Zdaj mi... je gasar, pa ne vem, če je še gasar aktualen.
1: A ti povem, kva smo mi rekli? Znači, kaj jih ni bilo, ker sem pa toliko zvosi, da pa nismo tega imeli.
0: To je oseba, ki misli, da je kul. Cool. To je oseba na električni skirci, pa uno pederošoma ponovati imemo i Peter.
1: Peter?
0: Ali pa ne vem, neko slovensko ime, ampak hoče biti pa najbolj kul, cool, najbolj tak.
1: A govori na L?
0: Malo.
1: A malo?
0: Malo okay, na L.
1: Okay.
0: To naj bi pomenil gasar, ja.
1: Okay.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trabari v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
0: Kaj pomeni gasar?
3: Gasar?
0: Ja, kaj misliš, da to pomeni?
3: Sanja se mene.
0: Kdo je gasar?
3: Nimam pojma, kaj bi bil gasar. Ne moram niti ugibat, ne moram.
0: Ugooglat? Ne,
3: ne, ne bom ugooglala.
0: Kdo je gasar?
4: Jo, pa to je kar na radio, ali kaj? Mislim, ne moš to na radio govoriti. Mislim, to je pač taka prdi, ne? Gase spušča, pline.
0: Aha, kako bi, ja. Pa, kako bi pa na Primorskem rekla temu?
4: Verjeten gazato.
0: Kdo je gasar?
5: To je en, ki se nosi.
0: Kje jih je največ, v katerem delu?
5: Ljubljana.
0: Ljubljana. Kako pa zgleda, da mi ga opiš?
5: Trenirka, pa nogavice ima do gležnjev, pa šlape.
0: Kako pa govori, ima kakšno posebnost?
5: Je tako malo po Balkam. L.
0: L.
5: L oni.
0: L kot Novo mesto.
5: Ja.
0: Kdo je gaser?
6: Kot je to, ne vem.
0: Ko zgleda?
6: Gas, gas je benzin.
0: Ok, benzin, ja. V roki je imel benzin, pa take fore, pa se ga je zašvico ful. A to je pa požigalc.
6: Ja.
0: Kdo je gaser?
6: Ko bo zem, to je en tak štajerc, ki ima za seboj enih 10 do 15 luštnih deklin.
0: Aha, se pravi, to je nek žigolo, a to je...
6: Ja, nek žigolo, ja. Po moje, gajser, gajsen, a veš.
0: Ne da... gajser, gaser.
6: A gaser?
0: Gajser je ta moto.
6: Okay,
0: kdo je največji slovenski gaser?
6: Matic Herceg, slovenski gaser, a veš.
0: A, dobro se sliši, ne?
6: Dobro
0: se sliši. Ok, se pravi, kdo je pa največji slovenski gaser?
6: Ma, po moje, ja, plesenjak, ne? Poleg okay. Matica Hercega.
0: Aha, valjda. Kdo je gaser?
7: Madonca, gaz, dejmo, neki.
0: Aha, se pravi, predno se naši, ne vem, skakalci dol spustijo v planici, se jim derajo, gaser!
7: Recimo, nekdo, ki spodbuja, ja.
0: Se pravi...
7: Nekdo, ki ti da gasa.
0: Kdo je gaser?
8: Ljubljanski model na skirci, z žebjel zvočnikom, pederušo.
2: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Sia in Sean Paul, evo, tudi Sia je imela kar veliko enih duetov, ne sam David Guetta, da ne bomo sam tipov kritizirali, tudi Sia jih je nekaj zamenjala.
1: Pa sej meni je to dober, lej, to je kot matematika, hvala plus pa plus Bogu. Da plus.
0: Ne, pa tudi dober artist z dobrim artistom rata še nekaj trikrat boljšega, tako da jaz podpiram, da se delajo dueti z različnimi žanri.
1: Večji problem bil minus pa minus, ne. Predstavljaj si Freddy Millerja pa Wernerja skupaj. Ja, to ne more biti dober, to ne gre.
0: Ali pa je
1: plus,
0: tok
1: pa plus.
0: Slabo, da je pa že dober. Yeah.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
6: Sta to vidva?
5: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si. Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Beri študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Če še zmer delaš iste finančne napake,
14: pol
13: jih boš delal do konca življenja.
14: Morgan Housel ti pove, zakaj.
13: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
15: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Girls na anteni, dobro jutro, 4 minutke do 8. Kaj?
1: Nič. Mislim, da sta Two Colors Francoza, če se ne motim.
0: A pa ste Two Colors?
1: Zato sem rekla Two Colors. Kao, to je bil moj joke, ne, ni bil joke,
0: dobar,
1: ampak
0: dobar,
1: ja.
0: Dobar, bravo, Kaja, ti
1: Bruno
0: si,
1: Bruno Mars
0: si.
1: Prihaja, dejmo iti naprej. Žal mi je, da ni še v playlisti ta novega komada.
0: Logično, da ga ni.
1: Ampak bo, verjem.
0: Ne bo.
1: O, bo. Pršel bo playlisto, boš ti videl, kaj ga bomo sam začela predvajati.
0: To je še eden izmed teh tvojih dobrih hitsov šal po tega.
1: On My Soul bo pršel playlisto.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lanserja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškima oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem.
4: Mami, oči, kmalu bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Ja, povej, Kaja, vreme.
1: V Ljubljani prijetnih 16 stopin, enako tudi v Kranju, v Škofji Loki je 18, v Ratečah 11, tako da počasi se segreva, sončka imamo po večjem delu Gorenjske in tudi Ljubljane z okolico. Jutro bo malo bolj oblačno vreme, zato tudi kakšna stopinja manj. V sredo delno jasno, potem
0: s četrtkom.
1: Bo solce.
0: Ja, sem tu, da še pada tebe.
1: Ni šlo z jesika.
0: Na prometu pa...
1: Zdaj res pojno.
0: Zastoji so, ampak ni neki hudga, vse proti Ljubljani, klasika, ampak jutr se pa začenja to, kar komaj čakamo. Eno urca zastoja zjutri, un ne zna voziti več kot 30. Drama na cestah.
1: Pejte prej doma.
0: Pa paste, jutr bo cel kup enih otrok.
1: Na prvočke, čeročke.
0: Ja, paste tudi na drugarčke, ne? Ne sam prvočke, ker drugarčke tudi ne moreš krp.
1: Absolutno. Ja, ne moreš, ne.
0: Treba paziti, no se. Otroke, tako da pazljiva na cesti.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: Medtem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
8: Kaja Kovačič in Matic Herce. Radio
1: Antena. To nisva, TikToka nisva.
0: Ne, sva pa Instagram story in moram povedati neko stvar, ne, za hud hit hedna, ne, smo mi objavili. Jaz pogledam prej ta story in prvi človek, ki je glasoval, Žaga Kovačič.
1: Alo, sam neki?
0: Kdo ima
1: ta profil? Zakaj pa je šla Žaga Kovačič glasovat na story od Instagram Radio Antena? Zato, ker sem jaz pred Matisem pogledala story in veš, kdo je glasoval za Matisa? Pa kdo zbilje? In jaz tako, a tako se gremo?
0: In kaj je že vklopila vse svoje znanje, ki ga ima?
1: Jaz sem pogledala zdaj vse profile, ki lahko dostopam do njih, sem šla za sebe glasovat.
0: Služben telefon vzela. Ona je vsem bratom, sestram, njih
1: ne,
0: te Kovačič, to je 20.
1: To pa nisem pisala,
0: Jaz sem edinc, to ni fair.
1: Pa nisem težila svojim bratom in niso glasovali.
0: Res pa, da je bil moj fater poštar, mogoče imam pa tudi jaz, moram malo preveriti. Veš?
1: Če sem odko šli, Matic, bom jaz aktivirala vse svojo familijo.
0: Tako, vse svojo familijo.
1: Vso svojo familijo, pa se pazi.
0: Ja, nič pejte glasovati na izmanj. Če kaj bomo pa pošten zmagal, ne? Tega se držim saj jaz.
1: Lej. Ne glasujo za tistega, ki jim je boljši zdaj. Tist, kater to bo, pa ne se odloče sami.
0: Tako da ja, vsi Kovačiči gremo.
1: Na
0: Anteni
1: Instagram, na Kovačiči.
0: Tudi Kovačiča bo sprejela.
1: Ne, tudi bom ja.

0: Romi in ja dobila sva pomoč.
1: Dobro jutro.
2: Pridružil se nam je edini uporabnik Ednine, Dvojine in Trojine. Gverilec Birko.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja vladanja doživljenjskega šolskega ministra, gverilca Birkota. Plosk, plosk, ja, ja, hvala, hvala.
1: Nikaj.
3: Danes je ponedeljek in dragi moji šolari, lahko se mi zahvalite, da ste frej.
0: Hvala.
3: Po vsej logiki, jaz sem pa Birko, ne?
0: Ja, ja.
3: Po vsej logiki, tako kot kaže koledar in kot naši veliumni oblastniki razmišljajo, bi se na današnji dan začela šola, ker že včasih je bilo splošno znan, da se pač začne na ponedeljek, je pač cel teden. Ampak to pač ne gre v modernih cajtih. Sem jim pač razložil, da 1. september je 1. september in šola se začne tako, kot piše v pravilih, na 1. september. Medtem ko 31. august so pa še počitnice. Se pravi, danes so še. In bilo je kar nekaj filozofirana, kaj je in kaj ni logično, ampak sem pol kar zagrozil z referendumom, ki bo seveda gladko dobil. Tako da hvala, Birko. In seveda, kar je najvažnejš, ta stari imajo danes čist navaden delovni dan. Vsi, ki ste bili na nekih taborih, pa pri babicih in detkih, pa v kakšnih kempih, na delavnicah, danes ni nič. En dan ta stari tudi ne bodo iskali nekega varstva za vrst, tako, da sem vam zrihtal res frej dan. Čist nič drugega, ker cel dan PlayStation ali pa TikTok. Vse, kar se ne sme, totalen dan brez nadzora. Lahko frende povabeš, party. Tako da, dragi moji, danes izkoriste, ker nihče ne ve, kdaj bo spet kaj taga. To je praktičen skor tako, kot sončev mrk. Naj vam že kar zdaj izdam, ker sem pač faca. Drug teden, drug let bomo pa začeli šolo v sredo.
1: Wow.
3: Da vam veliki Birko, to sem jaz, ne, vsak let zrihta še kakšen dodaten dan počitanc.
1: Tak.
3: A? Kaj, to pa ni kar tako.
1: Končno nekaj pametnega. Josh Fawas, like a prayer.

0: Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136 B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Dobro jutro, 8:21 minut je s tabo na anteni na zadnji počitniški dan, pa se prebujava Kaja Kovačič in Matic Herc.
1: Dobro jutro, novo šolsko leto je pozela nič več za ovinkom, je kar že tukaj pred vrati, vse potrebščine imate verjetno že nabavljene, torbe bojo danes večer prštimane, outfiti zamišljeni, tako da naj vas zanima, kaj boste ali pa kaj bi mogli nujno danes na zadnji dan počitenc početi.
0: Dena ima tudi javna, nič 4-1-300-300, naš jaka grozdano ima eno, kar lahko rečem, da super idejo.
2: Je zadnji dan počitenc, bom preživel absolutno na PlayStationu ali pa za računalnikom, ker play. To lahko delam zadnji dan. Treba se malo grevati za GTA, ki pride novembra, tako da kdaj bom izkoristil, če ne zdaj.
0: Videl sem na Netflixe pol ure.
1: Ja, je, ja.
0: Hudo, res hudo, ka pes.
1: Grozen drugač, strašno produktiven dan, se to sliši noro, meni so te igrce res kar nekaj zapravljeni časa, tako da sorry. Dej mora rajši slišati Igorja, pa mi povej, kaj ti počneš na zadnji dan počitenc.
3: Ja, zadnji dan počitenc, valjda moram že takoj delati, ne. Pripraviti se moram na novo šolsko leto, moram se pripraviti takoj zapiske izgovorov, kaj bom rekel v tošičino.
1: Wow.
3: Zakaj nimam domače naloge, zakaj sem zjutri zamudil, zakaj se nisem mogel učiti, pa sem dobil un šut.
1: Oh,
3: pa valjda, zakaj moram biti na vrce med pulkom. Tako da, ja, v bistvu samo temo še tuhtam. Včer sem že razmišljal nekaj neklasičnega, ampak vse, kar sem se spomnil, je bilo, da mi je pes pojedel na domače naloge. Tako da, malo še mogel razmisliti, pa videti, kaj narediti, ampak že delam na zadnji dan počitanc. Ja.
1: No, že delam na tem.
0: Pa, dajmo kakšno bolj izvirno nagruntati. No, tole, pes mi domače naloge pojedel, to je pa, mislim, že moja prababica govorila, tako da prosim, no. Recimo, evo, ena ideja.
1: Ja.
0: Zamudil sem, ker sem bil na WC-ju. Zmanjkal mi je WC papirja. Čakal sem, da je prišla čistilka. Kaj je prišla? Ona me je hotla doldet.
1: Oh,
0: ona me je parila za mojega klemna.
1: Oh my god,
0: rekla je, zdaj te pa bom vrgla me na steno. Obdelala me je z roko, z usti in drugače. In zrihtala. Ni, ampak glavna težava je, ni prinesla.
1: Bip, bip.
0: Še vedno ni prinesla WC papirja. Tako da je mogla vse pogolten. Tako da WC papirja še vedno ni.
1: Matic,
0: zato sem zamudil. Evo.
1: Eksplicitno, preveč, grozen, no, skratka, Igor, zapiš si.
0: Ti si zapiš čistilka, pa pogoltenla.
1: Nehi, dovolj, dovolj.
0: Evo, Memories, super spomini.
1: Ne.

0: pojav tukaj pa ni samo v duetu, ampak jih je kar malo več. Oziroma ni res. Alphaville so to že itak posneli prej, posta se pa z Evo Max, se pravi spet duet, združila skupaj, da sta malo priredila tako mas. Tako da v bistvu David Guetta pa Evo Max sta Alphaville malo prerešetirala.
1: Pa če začetna je bila slaba, ne?
0: Ne, ni bila, to je komad je ful lep. Mi smo šli na Valeto, na ta originalen komad od Alphaville.
1: To je pa
0: Forever,
1: dolg nazaj. To
0: je pa
1: dolg,
0: je pa že takrat je bil star komad, ampak je ful lep.
1: Lepo pa tudi upam, da.
0: Bo.
2: Vreme.
1: Strel.
0: Absolutno, da bo lepo vreme. Ta teden bo še čist poleten, tako da dejte ga izkoristiti. Danes bomo namerili tam okrog 30 stopinj v Ljubljani, jutr mačken manj, zato ker bo oblačno, potem v sredo četrtek, petek pa od 27 do 30, tako da vroče nam bo, že zdaj lepa v Ljubljani 18, enako v Kranju, Lesce 19 in enako tudi Škofja Loka.
2: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Trojana in Podbil, posledice pa že na odstavnem pasu. Če opaste še kar koli, nič 80-105-2.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: Tudi če je zvoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro, jaz sem borbeno razpoložena. Kaj pa ti, Matic?
1: Ne, ti si predvsem golfivo razpoložena.
0: Ne, ti
1: drgač.
0: Si začel.
1: Nisem jaz začel.
0: Ja, si.
1: Pa kaj te zbilje so začel.
0: Ja, in to si ti.
1: Ne, Žaga Kovačič je pa kdo?
0: Ja, jaz sem ti pa sam vrnila, zato ker si ti začel in si glasoval zase in pa sem pač mogla tudi jaz uporabiti svoje profile, če se že tako gremo.
1: O čem govorim? Se pravi, hud hit hedna smo objavili na story.
0: Mi dva se boriva vsak svojim predlogom, ne? Tako kot vsak ponedeljk.
1: To ni borba, to je vojna. To je vojna, ker ti si usposobila zdaj vse svoje prijatelje, družinske člane, da grejo proti meni glasovat. Ne zate, ampak proti meni.
0: Matic? Če je vojna, zmaga najboljši. In kdo je najboljši?
1: Tiska ima več vojakov.
0: Trenutno jaz, ne?
1: Tiska ima več vojakov, tiska ima več fake profilov, da vse pogledaš, kaj se s kom dogaja.
0: To je zelo malo teh mojih fake profilov proti ostalim ljudem, ki so glasovali, ki si jih je pa nabralo, sorry, pač več od tvojih za enkrat.
1: Vseh 300.
0: Kaj?
1: Za 300 me vodeš in vseh 300
0: ne,
1: tvojih fake profilov.
0: Ja, seveda, ker pač en človek ima 300 fake profilov, za koga? Plus to niso fake profili, to so profili, katere jaz upravljam.
1: Se pravi, ti izkoriščaš profile druge?
0: Ne, ni res, ti si začel. Ti si glasoval iz PGD zbile in iz TD zbile in si rekla, a in še iz DJ Darmar, tako da prosim lepo. Pejte še vi glasovat na tenin Instagram.
1: Ej, po dveh pa dejansko predstavlja tudi to vojno, zakaj imam in na to vojno. Ja, tako da stante z nama.

0: Dobar dan.
1: Dobar jutro, ja, 8.35, kakšnih 6.35?
0: Je pa že kar 5 čez pol devetih, ja.
1: Malo slabo vidim.
0: In na anteni je zelo čas za fight tedna.
2: Hud hit hedna.
1: Wow, to je bila pa rima, tedna, hedna. Lepo zdrav sem skrb, kakor smo že rekli, pol devetih je ura, oziroma 6 minut čez pol deveto. Mi da sva tle, spet se zbrskala nove hude komade, vi pa ste tisti, ki boste določali, kater vam je bolj všeč in kdo bo zmagal tole vojno.
0: Aha.
1: Jaz sem močno prepričan, da bom jaz ta zmagovalec, ker imam pač boljši komad.

0: Marshmallow in družba, ja, kot Feniks iz pepela, pa tudi jaz ostavim in počas se bova s točkami srečala, kaj pa te bom poje. Še jaz vprašal, kdo ima boljši okus v glasbo?
1: Aha, in verjetno bom še vedno ustrajno naprej trdila, da sem to jaz. Ker se pa ta teden v borbo proti Marshmallowu podajam s Kelly Clarkson, ki pa je po dolgem času izdala nov komad. Kolikor vemo, je brutalna vokalistka, marsikdo ji ne seže do kolen, kaj ona vse dela z glasom.
0: Mah.
1: Točno danes pa tudi zaključuje njen talk show, ki ga je furala zdaj kar 7 let, jo bomo pa lahko kot žirantko letos spet gledali v novi sezoni šova The Voice. Njen komad pa tale. Še vedno huda, pač dela kvalitetno, odlično glasbo s kvalitetnimi, dobrimi glasbeniki, tako da please pejte na anteni Instagram, glasujte zame, da končno lahko na anteni poslušamo še kakšen njen nov komad.
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Ali pa dejte glas men, ker sem dejansko zbral komad v koraku s časom.
1: Ej,
0: in to je Feniks.
1: Kelly Clarkson je tudi.
0: Je, je, brezčasna, ja, ker že toliko časa na sceni.
1: Brezčasna nekaj drugega pomeni, veš?
0: Ja, vem, kaj pomeni.
1: Ja.
0: Hvala za razložitev, ampak ona je res že toliko cajta, da pač nima konca.
1: Sej, hvala Bogu, zato pa moramo še kaj njenega novega poslušati.
0: Zmagovalce dobimo jutri zjutraj, tako da ne se obirati hiter na anteni in Instagram in odeti svoj glas seveda zame, da bomo poslušali moderno muziko, ne pa to staro.
1: Za tistega, ki je vam boljši, a prav?
0: Sej.
1: Mojega.
2: Anteni Summer Heat!

0: Disco Machine in Ailer prihaja na anteno z dopaminom, da bo pa še malo več dopamina in da bo še kakšen dober komad na anteni. Pa pejte na anteni in Instagram in glasujte za Disco Matka, vam je boljši, da postane hud hit hitna.
1: Deset hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v en karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Karavaning Šenčur ali na mixi-caravaning.si, ker poletje še traja.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Ja, točno tako, in če sem že drugač, tole antena.
1: Mirrors.
0: Lep pozdrav, sem skup Justin Timberlake, ki je bil tole na anteni. Kaj imaš ti to rok?
1: Nekaj moram povedati. Nekaj moram povedati. Jaz sem na svojo mizo, tlele na desku, ki imam svoj računalnik, dobila bič.
0: Zdaj ga držimo roki. Me to zgleda zelo seksi.
1: To je bič za konja.
0: Mislim, lahko sem tudi konj, v redu je.
1: In zdaj mene ful zanima, kdo je men ta bič pusto, ker jaz ne vem, kdo je men ta bič prinesel. Predvidevam pa, da je zame, ker je Dina tle na desku jaham konje. Tako da,
0: mogoče hvala. Mogoče sem ti pa hotel kaj drugega povedati. Ej, ti si tak... Ti si taka...
1: Kaj? Nevarna?
0: Ne, bič ne.
1: Čaki, lej, posluš, kako se sliš.
0: Ja, men ta zvok...
1: Ne, to je
0: drugega pa, pove.
1: Pa ti, to pa ni, to da se ti po rami, ne, kaj je to, podla.

0: Ja jih dava še uporabljati, zdaj ta biči.
1: Je kam šla jahat? Mislim, da imam 2. septembra prvo uro zdaj v novi sezoni.
0: A pa bo tvoj kon bo redil s temi?
1: V bistvu ja, moj kon bolj reagira na on bič, ki je za narit, tako da tisti je malo daljši. Ja. Ta je za spredi, za naspredno nogo, ampak če ne drugega bo...
0: Už pa doma uporablja, na drugemu konu, ne?
1: Ali pa sej bom še kakšnega drugega konja jahala, ki pa reagira na to, tako da lej, imam svoj bič, hvala kdorkoli mi je pač to prinesel in mi to pustil, no.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil Janezu Janši, potem ko je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije proti širitvi izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Janši je pripisal pogum in jasnost, Evropsko unijo pa obtožil hivnavščine. Unija opozarja, da bi projekt E1 dodatno ogrozil možnost palestinske države. Šolsko ministrstvo pa od jutri močno omejuje delo od doma. Zaposleni bodo praviloma delali v prostorih ministrstva, delo nadaljavo pa bo mogoče le izjemoma. Vodstvo ukrepo jasnjuje z reorganizacijo in potrebo po tesnejšem sodelovanju novih ekip. Doslej so zaposleni lahko v doma delali do 3 dni na teden. In še pogled v vesolje. NASA je uspešno izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Okoli 4 milijarde dolarjev vreden observatorij bo med drugim raziskoval temno energijo, temno snov in oddaljene planete ter izdeloval široke panoramske posnetke vesolja.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Kaj če zvoli?
1: Sončno bo do 30 stopinj, bo prilezlo živo srebro danes in trenutno imamo v Ljubljani zaenkrat še 18 stopinj, ampak se počasi segreva, grosoplje 17, potem 18 jih je tudi v Kranju, v Lescah celo že 19, bo pa jutri mečkan bolj oblačno vreme, tako da kakšna stopinja manj, v sredo, četrtek in petek pa potem od 27-30, tako da poletja še ni konc.
0: Promet. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Trojana in Podmilj. To je pa to, kar ste opazili in sporočila nič 80-105-2. Srečno!
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
5: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Jutro!
0: Dobro jutro! V petek sem imel dopust, da sem šel lahko delati v Prekmurje nekaj povezvat. No in kako je njihovo nareče zanimivo, ne?
1: Kar?
0: Presežem, rabo bi podnapise za 3/4 izgovorjenih besed in odločil sem se, da bom šel na teren in vprašal par njihovih besed, ki bom seveda uporabil v naslednjih dneh pri anteninem neumnem spraševalcu.
1: Se že zelo veselim.
0: Danes pa še nekaj, kar razumemo, ampak ne znamo pa čist točno razložiti.
1: Kaj te pa zanima, tazga?
0: Neki aktualnega.
1: Aktualnega?
0: Sam mislim, da je še aktualen. Ne vem pa, če še reče ta mlada generacija tako temu. Ja, najprej imamo muske, pol pa...

0: Dobro jutro, 7 minut čez 9.
1: In dober dan.
0: Ceni, radi delamo neumnosti. Matič, ja. Kaj so tvoje družbi? In ena izmed teh se bo zgodila jutr. Kot smo povedali, pridružili se bomo fazaniranju, ne? Ampak ne na tak način, da bi mi popisvali. Voditli antene smo že toliko časa iz srednje šole, da v bistvu ne zastopimo poante tega, ker sedaj to šlo čist prehodo in to ni več ok.
1: Sam mal, kako ti vidiš brat na računalnik, če imaš slušalke čez oči?
0: This is kind of magic, my friend.
1: No, toliko neumnosti, ki jih na anteni dela nemo, dela jo.
0: No, jutro od 11, okoli 12 ure naprej.
1: Bo kdo?
0: Bomo,
1: jaz ne.
0: Bomo imeli svoj štand,
1: ja?
0: Kjer se bo fazaniralo, tako kot se je v bistvu nekoč, ko smo bili mi mladi, ne, samo s flomastri. Tako da se vidimo v centru, antenina ekipa z voditli pride, kaj, veš? Tudi anteni neumni spraševali.
1: Z voditli? Brez kaj je? In to vključuje Matica. Zdaj ne vem, kjer bodite, se bo še strinil. To je to neumna ideja, ampak to dobite, evo. Poglejte si ga zdajle, tole dobite. Mislim, vi, kaj poslušate, si ga ne morete pogledati, ampak meni se zdi, da bomo tole dali na story, tako da počakajte še malo.
0: Ej, a drugač, anteni neumni spraševalec, ga pa don zanima, kdo ali kaj je gaser, ne?
1: Ja, po mojem, da to, kar si zaleti, bloh, tudi bloh, gaser.
0: Manjka mi sam še pederoša, pa da začnem...
1: Električenski ro.
0: Električenski ro, pa kakšne bele nogavice, pa da kakšno stvar, tudi če mi ime Matic, ali pa Peter, ali pa Špela, ja. Da rečem, sem šla od črke, model, ej.
1: Predvsem ti si šla, ja.
0: Šla sem, ej, res je bilo nepozabno.
1: Oh my god, da slišmo, kaj je, kdo je.
2: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trabari v minuti. Anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Kaj pomeni gaser?
3: Gaser?
0: Ja, kaj misliš, da to pomeni?
3: Sanja se mene.
0: Kdo je gaser?
3: Nimam pojma, kaj bi bil gaser. Ne moram niti ugugibat, ne moram.
0: Ugooglat?
3: Ne bom ugooglala.
0: Kdo je gaser?
4: Jo, pa to je kar na radio, ali kaj? Mislim, ne moš to na radio govoriti. Mislim, to je pač taka prdi, ne? Gase spušča, pline.
0: Aha, kako bi pa na Primorskem rekla temu?
4: Verjeten gazato.
0: Kdo je gaser?
5: To je en, ki se nosi.
0: Kje jih je največ, v katerem delu?
5: Ljubljana.
0: Ljubljana. Kako pa zgleda, da mi ga opiš?
5: Trenirka, pa nogavice ima do gležnjev, pa šlape.
0: Kako pa govori, ima kakšno posebnost?
5: Je tako malo po Balkam. L.
0: L.
5: L oni.
0: L kot Novo mesto.
5: Ja.
0: Kdo je gaser?
6: Kot je to, ne vem.
0: Ko zgleda?
6: Gaz, gas je bencin.
0: Ok, bencin, ja. V roki je imel bencin pa take fore, pa se ga je zašvico ful. A to je pa požigalc.
6: Ja.
0: Kdo je gaser?
6: Ko bo zem, to je en tak štajerc, ki ima za seboj enih 10 do 15 luštnih deklin.
0: Aha, se pravi, to je nek žigolo, a to je...
6: Ja, nek žigolo, ja. Po moje, gajser, gajsen, a veš.
0: Ne daj. Gajser, gaser.
6: A gaser?
0: Gajser je ta moto.
6: Ok, gaser.
0: Kdo je največji slovenski
6: Matic
0: gaser?
6: Matic Herceg slovenski gaser, a veš.
0: A, dobro se sliši, ne?
6: Dobro
0: se sliši.
6: Ja.
0: Ok, se pravi, kdo je pa največji slovenski gaser?
6: Ma, po moje, ja, presenjak, ne? Poleg okay. Matica Hercega.
0: Aha, valjda. Kdo je gaser?
7: Madonca, gaz, dejmo, neki.
0: Aha, se pravi, predno se naši najemske kalci dol spustijo v planici, se jim derajo, gaser!
7: Recimo, nekdo, ki spodbuja, ja.
0: Se pravi...
7: Nekdo, ki ti da gasa.
0: Kdo je gaser?
8: Ljubljanski model na skirci, z JBL zvočnikom, pederušo.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Antena, 15 minut čez 9. Dobro jutro, na zadnji dan počitanc. Kva pa to?
1: Ja, izkoriste počitance za kakšen svoj hobi, da kaj dobrega dan še počnete, da uživate ob tem, kar počnete. Zdaj, lahko je ta hobi spanje, lahko je ta hobi, da greste s kolegico en džiro pa na kakšno pijačko.
0: Ena mimozica.
1: Lahko eno mimozico, lahko pa se greste še kam kopat, ker je lepo vreme, ali pa pač, ne vem, ima še kdo kakšno idejo.
0: Jutri se začne šola, ampak ekipa. Down, down, down, down, down,
1: to je zdaj znak, da bo šlo vse na vzdolž.
0: Ne, ne, don't worry, naslov tega kovada, tako da ne se sakirat. Končno te videli svoje sošolce, končno boste videli profesore, če se dobro zastopite.
1: Ja,
0: končno se
1: eni spoznali tudi nove sošolce, ne, ki boste šli prvič.
0: Ja, eni spoznali ljubezen svojega življenja.
1: Oh, morda pa res.
0: Eni boste jutr, prepričan sem, spoznali svojo bivšo bodočo.
1: Wow, oh my god, gaj, to je res.
0: To je siguren res.
1: Ja, koliko dober, koliko zanimiv dan. No, preden pa se zgodi za jutr, pa nam lahko na SMS na 0413300 napišite, kaj pa morate početi danes.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: www.pikasi in benzinski servisi Petrol.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
4: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
5: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.

0: Dobro jutro, dober dan, 9:24 je ura, danes pa 31.8.
1: Kar pomeni, samo še 5 dni, pa imamo tic rojstni dan.
0: Drži, v petek bom praznoval 29. rojstni dan, ampak nisem ženska, nimam težav z leti, meni to so kul leta.
1: Nejte, samo spomnim, da je 15 let od tvojega prihoda v srednjo šolo in mojega.
0: No, to pa je velik, to pa se strijem, to pa je kar številka.
1: Ej, kako se pa spomniš svojega prvega srednješolskega dne?
0: Pa iskreno ne spomnim se neki ful, ampak spomnim se pa fazaniranje, ne. Bilo nam je kul biti malo porisan, ker to, kar se dogaja, to ni več okej, to ni normalno.
1: Ne, to je too much.
0: Mi smo imeli neki teh fojev, smo si naredili in je bilo kul. E, to zdaj te bare, to res ni okej. Okay.
1: Ne, pač pa to so zdaj začele z unimi, ta debelimi flomastri, tako čez celo faco, pa vse barva.
0: To
1: ne
0: sam okay.
1: Tvorisa, da ima kar bo barva.
0: Ne, ne, to je brez vez.
1: To je pač, halo, to dejmo to skensla. Dejmo se vrn nazaj na te cute, tako malo tatujčke sam dodaš po telesu. In to je to,
0: da,
1: come on. Ampak zdaj pa tako, mava pomembno informacijo. To sva zdaj malo nakazala, kaj. Ampak ne moramo ubežati temu, da pač se bo dogajalo to, da bomo malo fazanirali, pa da bomo pofazanirani. Mislim, boste. Jaz se ne bom v to grupo dala. Bomo pa prišli med vas.
0: Ja.
1: Da nas boste vi lahko fazanirali nas. Ampak na ta, tako, kot smo zdaj povedala, na star način. Ja. S flomastri, normalnimi flomastri.
0: Ja, se pravi, tako, kot smo to včas počeli in nič ni narobe. Ne? Nič ni narobe, če pač samo fonarišeš. Ja. In mi bomo, pač, mi smo vsi iz srednje šole že zelo dolg.
1: Ja, kot sva omenila 15 let.
0: Ja. Na Prešercu se bomo dobili tam 11, 12 naprej.
1: Kaj tacga?
0: Beach flagi antene bojo. In mi bomo tam v spodi stali.
1: Prite nas najdet.
0: Ja, na star način, samo s flomastri boste lahko fazanirali voditle antene.
1: Se vidimo jutro v centru Ljubljane, ne?
0: Ja, ampak veš kaj je
1: dobro? Zaenkrat se meni to ne zdi pametna ideja, tako da jaz se izključujem iz tega.
0: Okay.
1: Jaz bom kar lepo tlele v studiju, pa bom šla domov, tako kot normalni ljudje. Zdaj Matic pa, ne, je pa druge sorte človek, tako da Matica si pa le prvoščite.
0: Mislim, jaz bom sigurno šuja, pa verjamem, da še kakšno pomoč dobu.
1: Jaz bom pa to s veseljem spremljala na anteninih storijih, pa videjte tudi.
0: Kaj je žalostno.
1: Kaj?
0: Da sem jaz sam sep to idejo dal. To jo moram pa spelat.
1: Sam si se kriv.
0: Pismo. Ej, jutr center, se vidimo, nimaš kaj.
1: Se vidimo.

0: krasno vreme imamo, Kaja.
1: Je vreme, imamo krasno. Sončka imamo, do 30 stopinj se bo se grelo danes. Zdaj, zaenkrat je še mečkne frišno, no, še čakamo na te visoke temperature, ampak lej, 20 je že na termometrih v Ljubljani, 22 je v Kranju, Škofji Loki, v Lescah, mečkne bolj frišno pa na Jesenicah, 18 pa v Radečah, 17. Bo pa jutro mečkne bolj oblačno, tako da kakšna stopinja manj, ampak še zmer to pomeni 26, kaj ne? Pol proti koncu tedna pa spet do 30.
2: Promet. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biče do Ivančne Gorice, potem na Štajerski od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in to je to, če opaste še kaj nič 80-105-2.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
7: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
8: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Jo. Ej, Matic, a veš, zakaj je današnji ponedeljek dober?
0: Težko mi to razloži, zakaj, zato ker je ponedeljek pa...
1: Beden dan?
0: Zadnji
1: ja.
0: Dan... Za kva, no?
1: Beden dan ponavadi je res, ampak danes ne, zato ker so dan šolari še frej. In šole ne bojo začeli na najbolj beden dan v tednu, ampak na torek, kar pomeni, da bo do konca tedna tudi prej šlo mim vse to, kar imajo v šolo.
0: To je dobro. Hoda,
1: tako da, to je kar v redu, a ne?
0: To je cool, ja. Pa bo treba bi se danes res izkoristiti na polno, kukor se da.
1: Absolutno. Za danes... Pritiski so.
0: Ja, pritiski so. Danes te otroče totalno ma frej. Dej nama tudi javno, na nič 4-1-300-300. Na kakšen način bi bilo danes treba izkoristiti zadnji dan počitnic?

0: Dobro jutro, 9:08.
1: Dobro jutro. Evo, zadnji dan počitnic in s tabo na anteni se družba Matic in Kaja. Da se treba pa tale zadnji dan nujno izkoristiti. Recimo zato, da...
0: Da...
1: Delamo kaj? Ja,
2: ne vem, spiš do 3 popovdne in pol prostan gneva, ne delaš čist nič. Pač, še zadnjič, kolikor se spodo.
0: Ma ne, dej nehi stari, spali bomo, kamo starejši. Zdaj ima kdo še kakšen boljši predlog, dajte nam ga napisati na 0-4-1-300-300, kako izkoristiti zadnji dan počiten.
1: Recimo, Nika ima eno dobro idejo.
3: Ma za zadnji dan počitnic absolutno izkoristiš in greš se še kopat. Vreme je čudovito, primerno, še vedno za čofotanje, gremo na kopališča, gremo ko še na Atlantis, Čateške toplice, tako prvošte si.
1: Maš jo pokazati svoj beach body, pa ne brače malo barve prečulo, a? To bi bilo super, se strinjam.
0: Ja, se nam je pa javo tudi Blaž.
4: Najboljše ga izkoristiš, če se vnaprej pripraviš na ta, da ni šoka, potem na prvi šolski dan, to je treba, se pravi, prva stvar ponoviti poštevanko, abecedo, najboljše, če jo znaš že od zadej naprej, se pravi od že proti ja, pa kakšen križni račun, te stvari je dobro ponoviti. No, v glavnem, vsaj v osnovne operacije plus minus deljenje, množenje.
0: Ne, to se ne dela zadnji dan in proti so šolci, ki je bil vedno predsednik razreda, ki je imel vedno nalogo, pa nikoli ni dal za prepisa.
1: Aha.
0: Jaz sem naredil še ti, odej. No, ki so na vse možne kroške, posod je bil najboljši, najbolj priden, vsi so ga imeli radi, vsi profesori.
1: Aha.
0: Ampak veš, kaj se zgodi s tebi so šolci pol?
1: Ki niso šoli, kaj? Ja.
0: Kaj? Delajo pa za isto plačo, ki mi, ki smo prepisovali. Za identično.
5: Sveže na anteni. Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
6: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Un počeva pih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje.
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Po napovedih portala Finance naj bi se cene goriv jutri gibale v nasprotnih smereh. Dizel naj bi se pocenil za okoli 8 centov na približno 1,82 evra na liter, podobno tudi kurilno olje. Benzin pa naj bi se podražil za približno 2 centa na okoli 1,63 evra na liter. Napoved zaradi velikega nihanja na trgu ni dokončna, dokončne cene bodo znane v polnoči. Vsi potniški vlaki pa se danes vračajo na osrednje perune ljubljanske železniške postaje. Potnikom je po zaključku glavnih del na voljo 7 novih peronov, začasni peroni pa so ukinjeni. Prenova postaje se sicer nadaljuje predvsem na novem nadhodu in podhodu. Na gospodarskem področju pa Združene države pred srečanjem finančnih ministrov skupine G20 pozivajo druge države naj razmislijo o strožjih trgovinskih ukrepih proti Kitajski. Washington meni, da kitajski izvozni presežek ustvarja neravnovesja. Stališče Kitajske ob tem še ni znano.
3: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme.
4: Ponedeljkov dan je tole in tudi zadnji avgustovski dan, jutri že 1. september. Današnji dan pa bo sončen in vroč, v popodnevu in ponoči bo na predvsem severnem koncu države nekaj ploh in neviht, te se lahko marsikje zavlečejo tudi v torkovo jutro. Jutri pa bo postopno razjasnitev prišla, predvsem v preostanku do popodneva in v popodnevu. Zjutraj po nižinah in kotlinah ni izključena tudi kakšna megla.
1: Promet.
4: Poglejmo še v ponedeljkove jutranje zastoje. Na dolenjski avtocesti so proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Krtine do ljubljanske obvoznice, na ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cesti Lesce-Bled. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi v Ivančni Gorici pri nakupovalnih centrih, smer avtocesta zaradi zapore uvoza na avtocesto. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, pazite na njih vsak dan. Radar pa na Stojalu, na Gabru pri Semiču, pri krajevni tabli. Nič 80 22 55, srečno pot.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
1: Dopolda na Radio Antena.
6: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ta ležite deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: promet.
1: Previdno pozor, prehitevalni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče pred zaporo nekaj Kneče. Zastoji pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med Ramljami in Slavinskimi Konicami, na štajerski avtocesti tudi od Krtine do ljubljanske obvoznice, na ljubljanski obvoznici pa od Brda do Kozari naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Pa na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih in delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Golovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence. Radar pa v Bukošku pri Brežicah, na Stojalu na Gabru pri Semiču pri krajevni tabli in v Štorah na Lipi pod Trgovino. Nič 80 22 55, hvala za čisto vsak, vaš klic.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Izberi avto in odpeli.
12: Gaba Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: 24 mesecev miru. To je to.

0: Покровител.
1: Полетя ще ни конец. Ще видно диши по допусто. Манка вам леше права кампо према. Скочите у М-каравани. Кушен чурио. Кир вас чакал се за брескърдне полетне дворилщине. М-каравани кшенчур. Али на микси минус царавани ктика си. Кър полетя ще трая.
2: Я живеш ин...
3: Вървеш?
4: Живеш ин вървеш.
5: Кай жи... живеш?
2: Ин вървеш.
1: Храна ин фолк.
4: Ка музика.
6: Па Никита Обрега.
7: Живеш ин вървеш.
8: Никита Обрега се куха. Живеш ин вървеш. Ново кулинарично държавно сбиралище. Убейте си си тио.
9: А виж, кай е едина ствар пр наш хиши, ки дела и наямра?
10: Ма кай?
9: Чистилна направа.
11: Вода тих, чистилне направе ин збиралники дежилнице.
12: Вода тих пика
11: си. Си упаш веч, прихутост те потребуе.
13: На факултети за управо придоби знания за водене, дигитално управление ин содобна изриве дружбе.
11: Избери штуди, ки ти отпира врата до кариерних приложности.
13: Факултета за управо.
14: Краде. Усак дан ти краде. Инфлация ти краде денар усак дан. Ти па кар гледаш, ал кай?
15: Зато послушай Моргана Хаузла. Психологија денарја, 19. октобар, хала Тиволи.
16: Карте, eventim.si.
17: Радио Антена. Новице.
18: Dobar dan, bošim Ulja Šekula. Pred začetkom šolskega leta šolarji in dijaki hitijo po subvencionirane vozovnice za javni promet, zato so ponekod vrste precej dolge. Zaradi gneče so ponekod sicer podaljšali odpiralni čas. Kot pravijo pri ljubljanskem potniškem prometu, je prvo vozovnico treba urediti fizično. Če jo želite podaljšati, pa lahko to storite tudi prek spleta. Nenavaden primer pa prihaja iz Avstralije. Ženska je bila nadomestna mati in je za drug par nosila njun zarodek. Toda približno v istem času je zanosila tudi sama, po naravni poti. Tako sta se rodila dva otroka. Deklica, ki je biološko hči drugega para, in deček, ki je njen biološki sin. O tem, komu otroka pripadata, je nato odločalo sodišče in sklenilo, da gre deklica k paru, ki je prispeval zarodek, deček pa je ostal pri nadomestni materi in njenem možu.
19: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
17: Vreme.
20: V ponedeljkovem dopodnevu lepo zdrav, temperature po Sloveniji Štore Kamnik 23, Ljubljana 25, Maribor Brežice 26, Koper Slovenska Bistrica 27 in v Semiču ter Šempetru pri Gorici 28 stopinj. Dnevne temperature pa od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Bo pa dan sončen in vroč, v popodnevu in po noči na torek, pa predvsem na severu nekaj ploh in neviht.
17: Promet.
20: Prijetno in varno pot, na tej poti pa zaprta prehitevalni in vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred oviro so zastoji. Zaprt prehitevalni pas tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Prometna nesreča, večji kos počene pneumatike pa na voznem pasu štajerske avtoceste A v smeri Ljubljane previdno pri počivališču Celje zahod Lopata. Zastoji te čakajo tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski obvoznici pa od Kosec do Kozari in naprej na primorski avtocesti do Brezovice, pa tudi na cestah Lesce-Bled. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Bukovšku pri Brežicah. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni. Varno pot.
19: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
17: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Pozor, prosim, zaprta sta prehitevalni in vozni pas še vedno na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred oviro so zastoji. Zastoji tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med Ramljami in Slavinskimi Konicami, na ljubljanski obvoznici pa od Koses in Viča do Kozari in naprej po primorski avtocesti vse do Brezovice. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Jutri pa prihaja novo šolsko leto, ob cestah, na pločnikih spet otroci in šolari, pazite na njih, ne samo jutri, temveč vsak dan. Srečno pot!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
6: Sta to vidva?
3: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
7: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
8: Nora.

0: Kia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Kia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Pizzeria Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.

0: Ura še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Robert Golob se je znašel v težavah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes sporočil.
13: Specializirano državno tožilstvo me je obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
12: O Golobovi poslanski imuniteti bo zdaj za zaprtimi vrati odločala mandatno-volilna komisija. Pa še na ljubljansko železniško postajo, ki pa ima od danes 7 novih peronov. Glavna dela na peronski infrastrukturi so končana, začasnih peronov ni več, vsi potniški vlaki pa so se vrnili na osrednji del postaje. Potniki tako lažje dostopajo do vlakov. Celotna prenova postaje naj bi bila končana marca prihodnje leto.
14: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
15: Vreme. V ponedeljkovem popodnevu, ki se je ravno kar začelo, bo vreme sončno in vroče, temperature pa dnevne od 27 do 32 na jugovzhodu celo do 34. V poznem popodnevu in ponoči pa bo predvsem na severu prisotnih kar nekaj krajevnih ploh in neviht, katera od njih se lahko zavleče tudi v noč na torek.
11: Promet.
15: Prijeten pozdrav v ponedeljkovem popodnevu, ki se ravno kar začenja. Naj samo spomnim že na začetku. Jutri prihaja novo šolsko leto. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih, ne samo jutri, vendar vsak dan. Sedaj pa k prometni situaciji. Prehitevalni in vozni pasta zaprta na Dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred oviro so zastoji. Zaprta pa tudi vozni prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje, med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje, tudi tam prometna nesreča in tudi tam zastoji. Zastoji še na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski obvoznici od Koses in tudi od Viča do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Marije Koper, Lucija Strunjan, Rauber Komanda Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Goričici, na avtobusni postaji smer Šentjur. Varno pot še naprej.
16: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
17: Avtovalis Ljubljana.
11: Dopoldan na Radio Antena.
18: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: kdaj uletiš?
1: Še 9 pa 10 hit v vrsti poslušam na anteni, pa pridem.
2: Yeah, one and then game. Then

0: promet.
1: Previdno na vaši poti, zaprta sta vozni prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče, pred oviro so zastoji do razcepa Malence. Zastoji tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, štajerska avtocesta smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, ljubljanska obvoznica od Kosez do Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Ravber, Komanda, Postojna, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Vseh zastojih, tudi tistih v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. So pa posledice prometne nesreče že odstranili na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje Zahod in Bič. Ponovno sta odprta vozni in prehitevalni pas. Radar pa na Stojalu, Mirni peči na Šrangi pri Mizarstvu, BOA v Štorah nasproti železniške postaje proti Celju in v Goričici na avtobusni postaji proti Šentjurju. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Ekskluzivno upojenje spominov. Srečanje

0: petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovensko gospodarstvo je lani zraslo za 1,5%, kažejo novi podatki državnih statistikov. To pomeni, da smo ustvarili več blaga in storitev kot leto prej, vendar je bila rast počasnejša kot v letih 2023 in 2024. Hkrati so se cene še naprej zviševale, zato se bo za naše denarnice, bolj kot sama gospodarska rast, poznalo predvsem, koliko bomo jeseni plačevali za vsakodnevne stvari. Njujorčani pa so si privoščili precej zabavno tekmovanje, v katerem so se pomerili dvojniki župana Mamdanija. 9 tekmovalcev je posnemalo njegov videz in poskušalo navdušiti množico s pričeskami, bradami in oblačili po vzoru župana, zmagovalca pa je izbrala množica z aplauzom. Najboljši županov dvojnik je bil Amadeo Fuska, ki je pod sukničem razkril še dres New York Knicksov. Za nagrado je prejel $100.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. Ponedeljkovo popoldne je sončno in vroče, v popoldnevu na severu, predvsem na severu nekaj ploh krajevnih neviht, le te se lahko zavlečejo tudi v noč na torkovo jutro. Dnevne temperature od 27 do 32, na jugovzhodu do 34, jutro torka pa bo s temperaturami od 12 do 18, na Primorskem do 22.
10: Promet.
13: Varno na vaši poti, na tej poti pa počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Kastelec pokvarjeno vozilo. Prehitevalni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer, prometna nesreča pred oviro je zastal zastoj. Zastoj tudi pred prometno nesrečo na prehitevalnem pasu Ljubljanske južne obvoznice smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje. Zastoj tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski obvoznici od Kosez do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Ravber, Komanda, Postojna, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Semafori pa ne delujejo, pravite, v Mariboru, v Melju, pri križišču za hitro cesto. Radar pa na stojalu Mirni peči na Šrangi pri Mizarstvu, v Dokleževju pri mostu čez reko Muro pa so proti Bratoncem. Jutri pa novo šolsko leto in znova ob cestah in na pločnikih več otrok in šolarjev. Pazite na njih čisto vsak sleherni dan.
14: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
10: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Tam se je zgodila prometna nesreča. Pred oviro je nastal daljši zastoj, zamuda v tem trenutku vsaj 40 minut. Prehitevalni pas je zaprt tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje. Še ena prometna nesreča. Tudi tu je nastal zastoj, ki pa se počasi vsaj malo krajša. Zastoj pa tudi dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojnom, Štajerska avtocesta smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, Ljubljanska zahodna obvoznica od Kosez do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, stojite pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Semafori pa pravite, da ne delujejo v Mariboru, v Melju pri križišču za hitro cesto, pričakujte gnečo strpno in previdno. Radar v Dokležovju pri mostu čez Muro smer Bratonci. Srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
7: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
8: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
9: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
10: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si. We'll be right back.

I'm sexy and I know it. Body clone, body clone, body

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile. Taka romantika, lepa, ampak a veste, kaj rabimo za popovdne? Nekaj malo bolj živahnega, no. I'm chasing paradise with you. Tole bo že malo bolj Škajgo in One Republic prihajajo s Chasing Paradise. In ja, počas ga bomo res začel spet loviti, ker nas čaka jesen. Jaz upam, da bodo teli sončni žarki poletje čim dlje časa trajali, ker unale jesen, se veste kako je.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest .si.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: S

0: Pvent.ca in bencinski servisi Petrol. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.ca.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Specializirano državno tožilstvo zahteva začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba zaradi zadeve Bobnar. Golobu očitajo kaznivo dejanje, povezano z dajanjem daril za nezakonito posredovanje, očitki pa se nanašajo na domnevno vmešavanje v delo policije. Golob očitke zavrača in se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. O uvedbi sodne preiskave bo zdaj odločalo sodišče. V srbskem Šapcu pa so odprli tovarno, v kateri bodo izdelovali humanoidne robote. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju z enim od njih celo zaigral nogomet. Nato pa napovedal, da bodo kmalu pokazali tudi njihovo vojaško uporabo. Sprva bo v tovarni delalo 200 ljudi, poznaje pa naj bi proizvedli več kot 5000 robotov na leto.
11: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
12: Vreme. Ja, danes bomo imeli lušten, toplo bo, lepo bo, za izkoristiti bo, kar se tiče pa jutrišnjega vremena, pa za en D ali pa K, kar čte. Slabo bomo imeli jutar, danes pa lepo sonček, tako da dajte izkoristiti čez zadnje dneve tega poletja, ker pol ne vemo, kaj nas čaka jesen. Najbrž velik dežja.
9: Promet.
12: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Tam pa ostaja zastoj, tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah. Zaprt je prehitovalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče. Preostali zastoj pa na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa gneča od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 do Vrhnike. Preostanek zastojev pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, seveda prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Še en radar ste opazili v Škati na dolenski avtocesti A2 pred izvozom Ivančna Gorica, smer Novo mesto. Omejitev tam je 60 km na uro. To je to za enkrat, če še kaj opaste, nič 80, 105, 2. Srečno pot!
13: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
14: Avtovalis Ljubljana.
9: Popoldan na Radio Antena.
15: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
16: Ali na mixi-caravaning.si.
17: Največ hitov, najmanj govora.
18: Radio Antena.
12: Jaka Grozdano, sem s tabo in bom s tabo do 18. popoldne zvečer, kokar tok, na tale predolg ponedeljek. Ampak ne se sekirat, na Anteni ga znamo skrajšati z največ hiti, najmanj govora, tako da 10 hitov v vrsti zavrtim takoj zdale. Potem pa slišimo še človeka, ki na vsako vprašanje odgovori z vprašanjem. Anteni neumni spraševalec pride, tokrat pa ga zanima, kaj pomeni gaser.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Ja, kako grozdano sem tvoja družba in zdaj bomo preverili, kaj za dan sproštimo naš anteni neumni spraševalec. In ker imamo pri nas na firmi tudi nekoga, ki je mojster današnje terminologije med mladimi, sem se odločil, da jaz kar njo tole vprašam. Balantova, kaj pomeni gaser?
1: Mislim, gaser je definitivno nekaj, kar mi dva nisva. Pa jaz mislim, da tudi ne bova. To je tak poseben življenjski stil, bom rekla. Zgleda to tako nekak, v bistvu je to človek, ki ima... Jaz ga vidim ponavadi tako bolj adidasovo trenerko, kakšno to pederušo ima čez. Predvsem prej sem ChatGPT vprašala, je pa pisal, da je to človek, ki ima rad gasa, se pravi neki hitrga. In današnji gaser ima zelo radi skiroje, tako da to je definicija gaserja.
2: No, hvala za tele informacije. Kaj pa ostali mislimo?
0: Imetnik Guinnessovega piva za največ izrečenih trabari v minuti. Anteni neumni spraševalec Matic Herceg.
3: Kaj pomeni gaser?
4: Gaser?
3: Ja, kaj misliš, da to pomeni?
4: Sanja se mene.
3: Kdo je gaser?
4: Nimam pojma, kaj bi bil gaser. Ne moram niti ugibat, ne moram.
3: Uguglat?
4: Ne, bom uguglala.
3: Kdo je gaser?
5: Jo, pa to je kar na radio, ali kaj? Mislim, ne možeš to na radio govoriti. Mislim, to je pač taka prdi, ne? Gase spušča, pline.
3: Aha, kako bi, ja. Kako bi pa na Primorskem rekla temu?
5: Verjeten gadzato.
3: Kdo je gaser?
6: To je en, ki se nosi.
3: Kje jih je največ, v katerem delu?
6: Ljubljana.
3: Ljubljana. Kako pa zgleda, da mi ga opiš?
6: Trenirka, pa nogavice ima do gležnjev, pa šlape.
3: Kako pa govori, ima kakšno posebnost?
6: Je tako malo po Balkam. L.
3: L.
6: L oni.
3: L kot Novo mesto.
6: Ja.
3: Kdo je gaser?
7: Kot je to, ne vem.
3: Ko zgleda?
7: Gas, gas in benzin.
3: Ok, benzin, ja. V roki je imel benzin, pa take fore, pa se ga je zašvico ful. A to je pa požigalc.
7: Ja.
3: Kdo je gaser?
7: Ko bo zem, to je en tak štajerc, ki ima za seboj enih 10 do 15 luštnih deklin.
3: Aha, se pravi, to je kar nek žigulo, a to je...
7: Ja, nek žigulo, ja. Po moje, gajser, gajsen, a veš.
3: Ne da... gajser, gaser.
7: A gaser?
3: Gajser je ta moto.
7: Ki okay, gaser.
3: To je največji slovenski
7: Matic
3: gaser.
7: Matic Herceg slovenski gaser, a veš.
3: A, dobro se sliši, ne?
7: Dobro
3: se sliši.
7: Ja.
3: Ok, se pravi, kdo je pa največji slovenski gaser?
7: Ma po moje, ja, presenjak, ne? Poleg okay. Matica Hercega.
3: Aha, valjda. Kdo je gaser?
8: Madonca, gaz, dejmo, neki.
3: Aha, se pravi, predno se naši, ne vem, skakalci dol spustijo v planici, se jim derajo, gaser!
8: Recimo, nekdo, ki spodbuja, ja.
3: Se pravi...
8: Nekdo, ki ti da gasa.
3: Kdo je gaser?
9: Ljubljanski model na skirci, z žebje z vošnikom, pederušo.
0: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
2: Poglejmo, kako nam kaže na cestah. Imamo zastoje na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Na primorski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 pa je gneča od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 do Vrhnike. Zastoji so že na cesti Logatec proti Vrhniki, v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, pa prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Vemo tudi, da prihaja novo šolsko leto, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, zato bodimo na njih še dodatno pozorni. Še vedno te pa meri radar v škatli na dolenjski avtocesti A2 pred izvozom Ivančna Gorica, smer Novo mesto. Omejitev tam je 60 km/h. To je to za enkrat, če opaziš še kaj, poklič nas na brezplačno nič 80 105 2. Srečno pot!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
11: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Kšenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Kšenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
14: Sta to vidva?
13: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
15: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Eden največjih hitov z novega albuma The Romantic je tale I Just Might in prihaja kot naslednja.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec. Nora.

0: Internet Stopia.
1: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če vozite na bencin, danes nimamo ravno najboljših novic. Liter 95-oktanskega bo od polnoči dražji za cent in pol in bo stal evro in 62 centov. Pri 50 litrih boste tako plačali približno 75 centov več. Precej bolje jo bodo odnesli vozniki dizlov. Liter bo cenejši za več kot 9 centov, pri 50 litrih pa boste prihranili skoraj 5 evrov. Slovenski kegljač Uroš Stoklas pa je v Bosni postavil nov rekord v neprekinjenjem kegljanju. Kegljal je kar 25 ur in s tem za eno uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord. V tem času je odigral 26 iger in podrl skoraj 16 tisoč kegljev. Po podvigu je bil povsem izčrpan, a je po navedbah ekipe v dobrem stanju. Rekord mora zdaj potrditi še Guinnessova komisija.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
6: Ja, preostanek dneva bo super, sončno in jasno bo ostalo, jutro pa bo sprva kazal slabo, oblačno bo, ponekod še nekaj ploh, potem pa ne bi se vreme čez dan delno razjasnilo, namerali bomo od 24 do 29 stopinj.
5: Promet.
6: Previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, malo za priključkom Unec, zaradi vozila v okvari nastaja zastoj, zato tam previdno. Še vedno imamo zastoje in sicer na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Gneča pa je tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 do Vrhnike. Zastoj pa še na cesti Logatec-Vrhnika. V vseh zastojih ne pozabimo, držimo reševalni pas. Novo šolsko leto je pred nami, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, zato pazite na njih vsak dan. Radarjev in kontrol trenutno ni, če pa kakšno opaziš, 80-105-2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno!
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
8: Ali na mixni-caravaning.si.
2: Cel popoldan je s tabo Jaka Grozdanov.
6: Ja, zadnji dan počitnic je danes, kar pomeni, da so otroci žalostni, starši pa mal manj. Ja, jutro se začne novo šolsko leto, nove srednje šolce pa čaka še ena zadeva in sicer fazaniranje. Ja, in na anteni je Matic Herceg dobil eno idejo, zaradi katere bo fazaniranje letos malenkost drugačno. Kaj to pomeni in kaj imamo s tem v bistvu voditelji z antene? Počaki do konca desetke, ker ti takrat povem vse.
2: Antenin Sajtek.
9: Največ hitov.
2: Najmanj govora.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Fazan je ptica, ki spada v družino poljskih kur. Njegova domovina je Azija, vse od območja okoli ekvatorja pa do sibirskih step. 1. septembra se pojavijo tudi v Sloveniji z največjo koncentracijo v Ljubljani. In temu recemo fazaniranje. Tradicija, ki čaka vsazga, ki je šel kdaj v prvi letnik srednje šole ali pa gimnazije, flomastri povsod, kjer je prostor, pa tiste klasične črke F, ampak letos bo vse mečken drgač, ker bova med vsemi mladimi fazani in fazankami tudi dva fazana, ki še za vžupo nista več dobra, Matic Herceg in jaz, Jaka Grozdanov. Dva izkušena primerka, ki sva srednjo oziroma gimnazijo, pa tudi fazaniranje že dala čez 14 let nazaj. No, tokrat pa je Matic na anteninem sestanku dubil eno tako čudno idejo, da bi šli pogledat, kako se ta tradicija pač drži danca, ne? In presežem, naši sestanki itak niso normalni. Mi se pogovarjamo o nostalgiji, Herceg pa nam reče, kaj pa če se gremo fazanirat. In zdaj imamo, kar imamo. Jutro od 11. naprej bomo na Prešernovem trgu v Ljubljani pri anteninih beach flagih z enim samim razlogom, da nas pofazanirate. Ampak govorim old school, to se pravi flomastri, napisi, kašni brki, to ja. Ampak guni spray pa barve čez celo faco, to dajmo pustiti doma. Ni treba, da zgledamo, kada smo preživeli eksplozijo v tovarni baru. Tako da lej, pridite pogledat, mogoče kaj narisat. Recimo Hercu lahko narišete, kar želite. Malmo manjka še linije, da bi imel komplet brado, tako da po mojo lahko tam začnete. Radio Antena.
2: Promet.
1: Pozor, zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Imamo zastoj in sicer na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Na primorski avtocesti A1 je zastoj v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 je zastoj od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 do Vrhnike. Obremenjene so še lokalne ceste Logatec Vrhnika, kjer promet malo pred Vrhniko dodatno ovira še prometna nesreča. Ne pozabimo, da v vseh zastojih tudi v delovnih zaporih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Pa še ena informacija za jutri. Novo šolsko leto je tukaj in od jutri naprej bodo ob cestah in na pločniki spet otroci in šolari, zato bodmo na njih še dodatno pozorni. Radarjev in kontrol zaenkrat ni, če pa kršen ga opaste, nič 80-105-2. Srečno pot!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavan in Gušenčur.
3: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
2: Ekskluzivno bojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
2: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica,
11: lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

Inače, Snake in Paradise with Bipolar Sunshine, jaka grozdana sem tvoja družba in najboljše ideje ponovat ne pridejo takrat, ki sediš za mizo in se na silo trudiš neki pogruntat, pridejo na dopustu, na pivu, s frendi, takrat, ki nekdo reče, ej, kaj pa če bi mi... Približno tak spontan moment je bil Save My Love. Tale komadič, Kygo, Kellet in Griffin so bili skup, padla je ideja za komad in komad je bil zelo hiter zuni. Kygo s Tropical Houseom, Griffin z elektronko, Kellet pa z glasom, ki bi lahko pel tudi navodila za pralni stroj, pa bi dobro zvenel. Skratka, nauk zgodbe je, da naslednjič, ko ti nekdo teži, da s frendi na pivo zapravljaš čas, ne. Vi sam brainstormate. Vprašnih tri, Kygo, Kellet in Griffin, Save My Love.

0: Alfa in Manu, ciao, a me mi piace oziroma po naše, všeč mi je in všeč nam je tudi to, kar prihaja v nadaljevanju. Eden tistih, ki jih pri nas najrajš poslušaš in jih mi zato zate zavrtimo. Tole je Bebe Rexha in Faithless New Religion, ki prihaja res v kratkem, zato ne hodite predaleč.
1: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova. Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
7: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
8: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.remti.si.
14: Radio Antena. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Najprej k cenam goriv. O polnoči bo običajen 50-litrski rezervoar benzina približno 75 centov dražji, enaka količina dizla pa 4 evre in 60 centov cenejša.

0: Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest ter bo veljala do vključno prihodnega ponedeljka. Za 1000 litrov kurilnega olja bo treba brez prevoza odšteti 105 evrov manj kot doslej. ZDA in Iran pa sta si po več kot mesecu vojaškega zatišja znova izmenjala napade. Ameriška vojska je zadela tarče na otoku Laraku v Hormuški ožini. Washington trdi, da so iranske sile pripravljale izstrelitev raket z morskimi minami. Iran je sporočil, da je odgovoril z napadi proti ameriškim vojaškim ciljem v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Jordanija pravi, da je prestregla 8 raket.
1: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme. Je preostanek dneva bo sončen in vroč, popoldne in ponoč pa bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Kaj pa nas čaka jutri? Jutri bo takole nekak, zjutri bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo in tudi kar toplo bo, namerali bomo od 24 do 29 stopinj.
3: Promet.
2: Poglejmo, kako nam kaže na cestah. Pozor, zaradi tovornega vozila v okvari je trenutno zaprta dolenjska avtocesta A2 v smeri Ljubljane, na koncu delovne zapore pred priključkom Ivančna Gorica. Daljši zastoj sega do priključka Bič, priporočate pa obvoz po regionalni cesti med Bičem in Ivančno Gorico. Pozor, zaprt je tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra, med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, ne pozabite tam na reševalni pas. Imamo še nekaj zastojev na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 je zastoj še od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja. Obremenjene pa so še lokalne ceste Logatec-Vrhnika, kjer promet malo pred Vrhniko dodatno ovira še prometna nesreča. Še enkrat seveda opozorilo, da v vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo naredimo in držimo reševalni pas. Novo šolsko leto je tukaj. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločniki spet otroci in šolari, zato bodmo na to še bolj previdni. En radar ste opazili, meri pa te na gorenjski avtocesti A2 med Lescami in Galerijo Moste na nadvozu Vrba. Zdaj pa lahko malo zadihamo, ker pestro imamo na cestah, če pa še kaj tazga opaste, nič 80-105-2. Srečno!
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
7: Ali na mixi-caravaning.si.
8: Ko se šiht zaključuje, Jaka Grozdanov lih dober začenja.
5: Popoldan na...
2: Oja, če ste še vedno v službi, je čas, da se počas skrijete pred šefi, preden vam zadnjo sekundo prinesel še kaj za narest. Moj go-to skrivališče je ponovat WC, skratka, skor 4 že in na anteni je to čas, ko zavrtimo novih 10 hitov v vrsti. Potem pa ti povem še, kater lahko ta teden postane še 11 hit v vrsti. Spet zbiramo hud hit hedna in do konca dneva lahko glasuješ med dvema predlogoma. Če postaneš z mano, ti pa po 10 ki takoj povem, za katerega je boljš glasvat. Sorry, Kaja.
5: Antenin Sajtek.
8: Največ hitov.
5: Najmanj govora.

Poslušaš Antenini 10 hitov v vrsti, slišal smo jih že 7, zdaj pa gremo s francoskega Davida naprej s španskim Davidom. 8 med 10 hiti v vrsti, David Bisbal in Silencio.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Jaka grozdano sem tvoja družba in ker je ponedeljek, se na Anteni spet kregamo za
0: Hud hit hedna.
1: Kjer kot vsak teden na Antenin Instastory objavimo dva predloga in potem glasujemo za tizga, ki je boljši. Kaj je ta teden stavila na comeback? Kelly Clarkson, I'd be lying in... Ok, Kelly Clarkson še zna, pa tudi comeback ni neka mehna stvar, tako da to ji damo. Sam predlog od Matica je nekaj, kar bi zbral tudi sam.

0: Marshmallow in Portugal The Man Phoenix in če skup ženske hodite na WC, pa lahko tudi mi tipi držimo kdaj skup, sploh ko prije do hudega hita hedna. Mal več življenja, mal več energije, mislim, če rabimo kaj, da prelezamo čez ta teden, je to tale komad Phoenix. Kaj pa ti misliš? Kjer predlog ti je bolj všeč, tudi tvoj glas šteje seveda in še vedno lahko glasuješ na anteninem Insta storiju. Kelly Clarkson ali pa Marshmallow pa Portugal The Man, skratka komadka zmaga, ga bomo vrteli cel teden, tako da lej, da se dobro odločiš, torej za Phoenix.
1: Promet.
0: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Koper med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, zato tam ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa so še na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Na primorski avtocesti A1 je zastoj na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti A1 gneča v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 so zastoji od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomera. Še obremenjena je še ljubljanska zahodna obvoznica A2 od Kozari proti Kosezam in naprej po gorenski avtocesti A2 proti Brodu in pa lokalne ceste Logatec proti Vrhniki. To je to za enkrat. Ne pozabimo najpomembnejšega, da v vseh zastojih in delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Še eno obvestilo, novo šolsko leto je tik pred vrati. Od jutra naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato bodimo na njih še dodatno previdnejši. Radar ste opazili na gorenjski avtocesti A2 med Lescami in galerijo Moste na nadvozu Vrba. To je to za enkrat, če še kaj opaziš na cestah, nič 80 105 je brezplačna telefonska številka. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dvorivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
4: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že?
10: Živeš.
6: In vrveš.
11: Hrana in folk.
12: Velika muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetice si tijo.
16: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dvorivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
18: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
19: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
18: GB Leasing.

0: Tame Impala in Dracula, Jaka Grozdana, sem s tabo na anteni. Jutri se začne novo šolsko leto in vsi, ki greste jutri v šolo, se morate za to očitno zahvaliti nekomu, ki vam je baje zrihtil še en dan frej. In ja, s tem mislim predvsem današnji dan. Če se sprašujete, kdo je to, pri nas na firmi ga kličemo.
1: Jirko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Danes je ponedeljek in dragi moji šolari, lahko se mi zahvalite, da ste frej.
4: Hvala.
3: Po vsej logiki, jaz sem pa Birko.
4: Ja.
3: Po vsej logiki, tako kot kaže koledar in kot naši veliumni oblastniki razmišljajo, bi se na današnji dan začela šola, ker že včasih je bilo splošno znan, da se pač začne na ponedeljek, je pač cel teden. Ampak to pač ne gre v modernih cajtih. Sem jim pač razložil, da 1. september je 1. september in šola se začne tako, kot piše v pravilih, na 1. september. Uh-huh. Medtem, ka 31. august so pa še počitnice.
2: Yay.
3: Se pravi, danes so še. In bilo je kar nekaj filozofirana, kaj je in kaj ni logično, ampak sem pol kar zagrozil z referendumom, ki bo seveda gladko dobil. Tako da hvala, Birko. In seveda, kar je najvažnejš, ta stari imajo danes čist navaden delovni dan. Vsi, ki ste bili na nekih taborih, pa pri babicih in detkih, pa v kakšnih kempih, na delavnicah, danes ni nič. En dan ta stari tudi ne bodo iskali nekega varstva za vrst, tako, da sem vam zrihtal res frej dan. Čist nič drugega, ker cel dan PlayStation ali pa TikTok. Vse, kar se ne sme, totalen dan brez nadzora. Lahko frende povabiš, party.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Farrukho Pepa, Si è tola è una delle Vanio Panna delle Emma Taylor Swift. Ja, opalite pride opalite in to takoj v kratkem kot naslednja, prva v vrsti med novo desetko.
1: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: pe vent pică si in benzinski servisi Petrol.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo predvidoma v sredo odločal o poslanski imuniteti Roberta Goloba. Specializirano državno tožilstvo je parlament zaprosilo za dovoljenje za začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golobov odvetnik pravi, da se nekdani premier na imuniteto ne sklicuje, sodišče pa v zahtevi za preiskavo še ni odločilo. Zahteva se nanaša na sum dajanja daril za nezakonito posredovanje, povezano z domnevnim umešavanjem v delo policije. Islandci pa so na referendumu zavrnili ponovno odprtje pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Proti je glasovalo 53% volivcev, za pa 47%. Udeležba je bila 83%. Premijejka Kristrún Frostadottir je sporočila, da sedanja vlada vprašanja članstva ne bo več odpirala.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Ja, lepo imamo danes in ne boste verjeli, ampak tudi jutro bo ok. Danes popoldne in zvečer naj bi bilo neki ploh in neviht na severu države. Jutro pa dopoldne, kakor zgleda oblačno, ampak čez dan se bo kar naredil, tako da bomo imeli nekak jasno vreme, mogoče kakšen oblaček vmes, ampak naj bi bilo kul.
8: Promet.
11: Še vedno imamo kar nekaj zastojev in sicer na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Na primorski avtocesti A1 je gneč

0: Na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti A1 so zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 je gneča od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja. Oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja. Potem pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kozari proti Kosezam in naprej po gorenski avtocesti A2 proti Brodu. Obremenjene so še lokalne ceste Logatec proti Vrhniki, v vseh zastojih seveda držite in naredite reševalni pas. Pa še obvestilo, novo šolsko leto je tukaj, jutri se začne, ob cestah bodo šolari, zato bodmo na njih previdni. To je to za enkrat, če še kaj opaziš, nič 80, 105-2. Srečno pot!
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
4: Ali na mixi-caravaning.si.
5: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni, kjer smo prišli do zadnje urce skupnega druženja, kar pa ne pomeni, da zvečer na anteni ne dogaja. Jaz ti najprej zavrtim še eno desetko, potem pa ti povem, kaj te čaka danes od 18. naprej. Ostan z mano.
5: Radio Antena. Največ hitov.
2: Najmanj govora.

Ja, ne pozabimo pa še na to, da je ponedeljek od 18. naprej rezerviran za našo lestvico, ko anteno prevzame Žan Prebežar in Anteninih 30. To je lestvica komadov, ki jih vi hočete največkrat slišati pri nas, mi jih pa zato tudi največkrat zavrtimo za vas. In prejšnji teden je bil na tretjem mestu Alex Warren.

0: Inigo, Fever Dream, ja seveda tole Hud komadič, na drugem mestu pa se je znašla Bebe Rexha. In Faithless s komadom New Religion. Pokalica, s katero je Bebe Rexha tudi kot solo nastopila na Tomorrowlandu. Kar se tiče pa prvega mesta, ni pa čist nič čuden, da je bila na vrhu prejšnji teden tale. Poletje, Kygo, plaže, Tropical House, ja logično, logično. Mene tale komad res brutalno dober, bomo pa videli, če bo na vrhu ostal tudi ta teden. Poletje počas že na hlapih, ampak mogoče s poletno musko še nismo čistam. Vse bo jasno, čez približen pol ure, ko začne Žan Frbežar z Antenenih 30. Radio Antena. Promet. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoji so še na primorski avtocesti A1 na več mestih od Loma proti Ljubljani. Gneča tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Ja, ljubljanska zahodna obvoznica A2 prav tako stoji od Kozari proti Kosezam. Menjene pa so tudi ceste lokalnega značaja Lesce proti Bledu. To je to za enkrat, v vseh zastojih ne pozabimo na najbolj ključno stvar, da naredimo in držimo reševalni pas. Jutri grejo se spet v šolske kopivačajo tudi šolari in dejmo poskrbeti za to, da bo za varnost poskrbljen na cestah. Bodimo previdni, radarjev in kontrol ni, če pa kakšno upaste, nič 80-105-2. Srečno pot.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Popoldan na Radio Antena.
3: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Karavaning Šenčur.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
3: Vse za vaše poletne avanture.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
7: Sta to vidva?
6: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si.
8: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na Aviratek.

0: tega nadstropja. Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to the best. Ga pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Kdor bo jutri natočil 50 litrov benzina, bo odštel 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Regulirane cene veljajo do 7. septembra zunaj avtocestnih hitrih cest. Policisti bodo ob začetku pouka bolj nazoči ob šolah, ker se otroci jutri vračajo na šolske poti, policisti voznike pozivajo k dodatni previdnosti. Akcija Varno v šolo traja do nedelje. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebujejo 40 tisoč overjenih podpisov, rok se izteče 5. oktobra. Podporo bo mogoče oddati na upravnih enotah ali prek spleta z digitalnim potrdilom. Za konec, v Saudski Arabiji je mogoče tudi kamelo kupiti po telefonu. Posebna aplikacija združuje oglase, dražbe, krmo, veterinarske izdelke in celo prevoz živali. Tradicija se je tako preselila na zaslon, z nekaj dotiki lahko poiščete tudi pravo kamelo.
6: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme.
7: Ob koncu ponedeljkovega popoldneva oziroma v začetku večera Jesenice pri 27 stopinjah, Maribor 30, Murska Sobota 31, Ljubljana in Ptuj 32, Semič še vedno pri 35 stopinjah Celzija. Zvečer in ponoči spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine večinoma kot plohe in nevihte. Tudi jutri bo sprva še oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo ponovno delno razjasnilo, temperature jutri do 29 na Primorskem do 31 stopinj. V sredo sončno, sem trtja kakšen oblak več.
0: Promet.
7: Zastoj se še vedno na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Tu še vedno z osebnim vozilom lahko greste po obvozu po regionalni cesti. Na primorski avtocesti se gnečimo še vedno na več mestih od Loma proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakovu in pa zastoj še vedno na cesti Lesce Bled. Novo šolsko leto pa je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji. Pazite na njih, ne samo jutri, vsak dan. V Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
8: Začinja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
9: Ja, spet je prišel ta cajt, ko pregledujemo najbolj popularne komade, hite zadnjega tedna, tiste, ki jih ti hočeš največkrat slišati in ker tvoja volja za nas zakor, jih mi najpogosteje vrtimo. Zato je od prejšnjega tedna dalje, ampak že 5 tednov na prvem mestu tale komad. And Faithless New Religion, 5 zaporednih tednov, mogoče bo zdaj tiš čas, da se situacija na vrhu zamenja. Lej, to izveš čas, približno 2 urci, ko bomo odrajdali vseh 30 tega tedna. Imamo tukrat 2 novosti, tudi na naši lestvici prideta na vrsto na 28. in na 26. mestu. Kateri sta ti 2 novosti, tega ti zdaj še ne bom povedal. Za začetek ti povem samo, da so David Guetta, Teddy Swims in Tones and I na številki 30. Tukaj le.

0: Rain, Where is my husband, komad, ki se počas poslavlja z lestvice Antenijih 30, to velja tudi za Davida Geto in Teddyja Swimsa pred tem, se pravi 30 in 29 mesto. Zdaj pa je cajt za prvo od dveh novosti tega tedna. Predvsem po nemških koncih je tale zadeva zelo popularna, imamo tudi verzije, kjer imaš zraven še kakšne goste, kot recimo Jason Derulo in tako naprej, včas pa čist solo DJ Godža, Mi Chico, prvo novost tega tedna na številki 28.
1: Antenijih 30. In Žan Ferbežar.

0: Tole je lestvica Antinovih 30 in druga novost tega tedna na naši lestvici med 30 najbolj popularnimi ta teden Temple City in Self-Aware, 26. mesto. DJ Gojo in Michiko, mal pred tem na 28. mestu še ta druga novost, no, to je to, kar se novosti tiče. Zdaj smo novosti odrajtali, gremo pa navzgor po lestvici Antinovih 30. Zajt je za Harry Styles na številki 25.
1: Radio Antena, Anteninih 30.

0: promet.
1: Stanje se po slovenskih cestah vsaj malce umirja, še vedno pa so zastoji na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in nekaj gneče tudi še vedno od Zadobrove proti Šentjakobu. Srečno, varno, previdno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Ja, živeš in...
9: Vrveš?
10: Živeš in vrveš.
11: Kaj je že?
12: Živeš.
8: In vrveš.
13: Krana in folk.
14: Polka muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obejte se sitijo.
5: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
18: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si
19: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.

0: Zija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
2: Četrtina lestvica je za ta, po tudi dve novosti, DJ Goja, Michiko na 28.200 in Temper City Self-Aware na 26. Zdaj bomo šli pa med najboljše in v roku urce pa pol pridemo do treh najboljših tega tedna. Prejšnji teden na tretjem mestu Alex Warren, Fever Dream na drugem mestu, Kygo Kaliding, Riffin Save My Life in na prva. Pa Faithless New Religion, kakšna bo situacija tokrat, izveš, če ostaneš v moji družbi še naprej, torej poslušaš lestvico Anteninih 30, ne bo ti težko, se veš, to so tvoji najljubši hiti zadnjega tedna. Zdaj pa Gasa Dišje. Josh Fawaz, znani ritmi, Madonna, hashtag, ne? In Like a Prayer, 22. mesto lestvice Anteninih 30,

0: David Guetta, Hypertonin, Walked Away, tole lesvice, Antenini 30, 21. mesto, predtem Josh Fawaz, Tame Impala, Olivia Rodrigo, Harry Styles in tako naprej, oziroma tako nazaj. Ampak tebe bolj zanima, kateri komadi sledijo, ne? Kateri bodo od zdajle gor. Takole, David Guetta smo slišali, zdaj pa Kamrat na 20. mestu, Hugel na 19. in Damiano David na številki 18.
1: 30. Antenini.

0: Človek zaradi tega Måneskin počivajo zadnje cajte, oziroma zdaj že kar lep cajt, Damjano, David, tole je bilo 18. mesto lestvice Adeninih 30. Še malo pa bomo na polovic enega Felixa Jena in Kaskado si bomo zdaj prvoščili na 17. mestu, Boy, You Turn Me, in potem za zaključek spodnega dela lestvice še Martin Garrix z Edom Sheeranom.
1: 30 največkrat predvajanih na Anteni.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran in bomo ponovili vajo iz te urce. Namreč poslušaš lestvico najbolj popularnih obadov zadnjega tedna. 15 drugo uvrščenih, se pravi, se to blesov sliš. Komadi od 16. do 30. mesta so bili zdaj s tabo. Zgornja polovica od 15. mesta na vzgor, ki jo bo začel Somber, pa sledi in to vsak čas.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
3: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nekdani minister Andrej Vizjak je za prihodnje 4 leta prevzel vodenje Gen energije, ki pripravlja tudi projekt drugega bloka krške nuklearke. Nadzorniki so predčasno odpoklicali Nado Drobne Popovič, ki bi mandat potekel po leti 2028. Vizjak napoveduje nadaljevanje priprav na nov jedrski blok in hidroelektrarno Mokrice. Na Bledu so predstavili zbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Po podatkih pobude so izbrana podjetja v 3 letih skupne prihodke več kot podvojila na več kot 2 milijardi evrov ter odprla okoli 2400 delovnih mest. Skoraj polovica jih deluje v tehnologiji. Potniki med Italijo in Španijo bodo

0: Nekaj več oblakov, predvsem v severni polovici države, se bodo pojavljale krajevne padavine v obliki ploh in neviht. Tudi jutri bomo štartali večinoma oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo, temperature bodo šle do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V sredo delno jasno, spremenljivo oblačnost, je popoldne še možna kakšna kaplja dežja, v četrtek pa sončno. Promet. Nekaj gneče še vedno na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še zadnjič danes pa vas spomnim, novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih ne samo jutri, vsak dan. Srečno pot!
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Antininih 30 in Žan Frbežar.
3: Zajte za druge dve lestvice Antininih 30 za zgornje mesta. V teleurci bomo šli od 15. mesta, od Somberja, ki ga bomo vsak se slišali s Homewreckerjem do številke 1. To pa že 5 zaporednih tednov zasedata Bibi Rexha in Faithless s komadom New Religion. Mogoče je zdaj cajt za spremembo, mogoče pa ne. Pust se presenetat. Najprej ti razkrijem samo, tako kot sem v bistvu se ti ga razkril že prejle, ne. Moram vse zblebetati takoj. 15. mesto, ajmo, to bomo zdaj poslušali. Sunburn Homewrecker.

0: komadov zadnjega tedna, po tvojem mnenju, tisti, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat vrtimo. Somber 15, Teddy Swims, pravkar 14. mesto in še en možakar z odličnim komadom na 13. mestu. Zdaj ga že čakamo, tole je Bruno Mars.
1: Radio Antena.
2: Anteninih 30.

0: Slovenska zadeva pa ne najvišje uvrščena, ker imamo eno še majhen više in kmal pride. Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. 12. mesto lestvice Antinih 30. Odličen par in to lahko rečem tudi za naslednja dva, samo da sta z Italije. En je Frišen, pa TikToker, pa na Frišen zaslovel, oziroma lansko leto zaslovel, en je pa stara dobra legenda. Tukaj le sta Giovanotti in Alfa Buon Vento številka 11.
1: Antinih 30.

0: Joey and the Beginning, tole je lestvica Antenini 30, to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat vrtimo, tako rata, lestvica, ne, tale, naša in ker si ti tako hotel oziroma ti tako hotla, Joe na 10. mestu, na 9. pa najviš uvrščena slovenska zadeva. Zmeraj jih radi slišimo, zmeraj jih radi vidimo in tukaj so Joker Out od Cevi Sonca.
1: 30. Antininih 30.

0: vino pričakujete? Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
2: Samo še od 7. mesta navzgor moramo poslušati komade, tako da lej, ne bo ti težko še majhen potrpeti, ker čakajo te najboljši. Se res, do so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. mestu Alex Warren. Na 2. Kygo Khalid in Griffin. In na vrhu BB Rexha pa Faithless. New Religion. Mogoče je po 5 zaporednih tednih cajt, da se stvar poslovi z prvega mesta, lahko da, lahko pa da tudi ne. Ajde, takale, no, zdaj pa gremo na aktualno lestvico. Joe in End of Beginning na 10. mestu, potem smo mal prej slišali Joker Aute od Sevi Zonca, pa J-Lo z Davidom Geto, Save Me Tonight. Zdaj pa je cajt za 7. mesto tega tedna na lestvici Anteninih 30, tukaj le je Leoni, Don't Worry.

0: Taylor Swift, Opalite, Nikita Tyson zajabila na prvem mestu, prejšnji teden na številki 4, tokrat na šestici. Taylor Swift, številka 6, Leoni 7, J-Lo in David Guetta 8, Joker Out 9 in Joe 10. Zdaj ima med najboljših 5. Na petem mestu Juste Jack Stalin, Jon, Turn the Lights Off.
1: Antinini 30.

0: komad, ki se ga ne naveličamo, čeprav je prvenstvo v nogometu zdaj. Mem, komadi pa ostajajo, predvsem tale. Shakira in Burna Boy, daj, sedmega na četrto mesto, lestvice Antenini 30 tega tedna. Juste, Jack, Stalin, Jon, Turn the Lights Off, tako kot prejšnji teden na številki 5. Zdaj pa med najboljše 3 na tretjem mestu, ni nobene spremembe. Alex Warren Fever Dream je še smer tam, ki je bil tudi prejšnji teden.
1: 30 največkrat predvajanih na Antenini.

0: Lestvica Antenilih 30, tvoje najljubši komadi zadnjega tedna in samo še prvo mesto je pred nami. Bibi Rex and Faithless New Religion, prejšnji teden na prvem mestu, zdaj padec na drugega, na tretjem še vedno Alex Warren, Fever Dream. Te zanima, kdo je ta teden na prvem mestu, seveda, da te zanima in odgovor dobiš prav zelo hiter.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
7: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
8: Izberi avto in odpeli.
9: Gaba Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
2: Antininih 30 in Žan Frbeža.
0: In samo še vrh, samo še prvo mesto, ker prejšnjo... In kaj imamo neki sprememb, ne? Ker prvo mesto prejšnjega tedna... Oziroma prvo mesto zadnjih petih tednov, ne, ni več na prvem, ampak na drugem Bibi Rexa in Faithless, kar pomeni, da imamo nov komad na vrhu.
2: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.

0: še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v mkaravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
0: Vstopi v zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te v soboto ob 10. uri vabi, da se pridružiš čebeli počasneli na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme. Zvečer in po noči bo nekaj več oblakov, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine v obliki ploh in neviht. Tudi jutri bomo štartali večinoma oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo, temperature bodo šle do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V sredo delno jasno, spremenljivo oblačnost, jo popoldne še možna kakšna kaplja dežja, v četrtek pa sončno.
2: Promet.
1: Nekaj gneče še vedno na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še zadnjič danes pa vas spomnim, novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih ne samo jutri, vsak dan. Srečno pot!
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.

0: Sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.